Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

kadar se sred noći u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Danes v oddaji na svet o učinkoviti rabi energije o prezračevalnih napravah z rekuperacijo. Vlago odpravimo iz bivalnega prostora z zračenjem. Del toplega in vlažnega zraka nadomestimo svežim zrakom iz okolice. Zrak vedno vsebuje določeno količino vode ali vodne pare. Koliko je lahko vsebuje, je odvisno predvsem od temperature zraka. Hladen zrak vsebuje manj vlage kot topel. Po zimi je torej zunani zrak suh. Izmenjavo izrabljenega in vlažnega zraka z zunanjim zrakom je potrebno opraviti čim hitreje, tako da pri tem ne izgubimo več toplote, kot je to nujno potrebno. Zadostuje, da večkrat na dan prezračujemo v kratkih intervalih od 5 do 10 minut. Ugodno je zračenje na prepih. Zračenje s priprtimi oziroma nagnjenimi okni je energijsko potratno, saj izmenjava zraka poteka počasi. Prihaja do ohlajevanja zidov in pohištva v prostoru, količina toplote, potrebne za ponovno segrevanje, pa je velika. Z zračenjem se torej temperatura zraka v prostoru zniža. Lahko se zniža tudi temperatura površin, ki prostor omejujejo, predvsem pa se zniža relativna vlažnost zraka v bivalnem prostoru. Več v nadaljevanju.

V današnji oddaji na svetu učinkoviti rabi energije nadaljujemo temo prezračevalne naprave z rekuperacijo. Naravno prezračevanje prostorov je energijsko zelo potratno. Da je večkratna izmenjava zraka v bivalnih prostorih ekonomsko sprejemljiva, danes uporabljamo prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote. Take naprave vračajo toploto zavrženega zraka. To se zgodi v izmenjevalcu toplote v centralni prezračevalni napravi. Svež zunanji zrak se zajema skozi rešetko na fasadi ali na strehi objekta in po cevi dovaja do prezračevalne naprave. V rekuperatorju toplote se sveži zrak ogreje na potrebno temperaturo in sicer s toploto odpadnega zraka, ki se izsesava iz zgradbe. Izrabljeni odpadni zrak se zajema v prostorih obremenjenih z vlago in vonjavami, kopalnica, kuhinja, pralnica in po ceveh privede do prezračevalne naprave. V prenosniku toplote odda toploto svežemu dovodnemu zraku in se po ceveh odvede na prosto. Današnje prezračevalne naprave dosegajo energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka tudi čez 90%. Osnovni pogoj za vgradnjo take naprave je zrakotesnost ovoja stavbe. Vlada Republike Slovenije preko Ekosklada Slovenskega okoljskega javnega sklada subvencionira vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Na razpolago pa je tudi ugoden kredit. Na svet je tudi danes pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Smo ljudje, ki verujemo v Boga, troedinega Boga. Naj vas današnje nedeljsko jutro povabimo, da razmislite o svojih izkušnjah z Bogom, ki ste ga nazadnje oziroma zadnje dni doživeli, čutili njegovo bližino in morda tudi kdaj in ob katerih trenutkih ste doživeli, da Bog ni bil blizu vas. Pogosto doživljamo, dojemamo in razumemo Boga, ki je skrit v življenju. Na srečanje z njim, še posebej, če je to srečanje ni posebej intenzivno, pa hitro pozabimo. To dejstvo nas lahko in nas mora osvoboditi od fundamentalističnih teženj v veri. Nihče od nas ni doživel Boga v njegovi polnosti. Zato želimo ostati odprti zanj, ki nam govori v Svetem pismu, v naših srečanjih z drugimi in v dogodkih vsakdanjega življenja. Od nas se pričakuje, da bomo odprti za Božje sporočilo. Ni vedno lahko slišati Božjega sporočila v vsakdanjih dogodkih, ko smo obkroženi s tisoči močnih impulzov ali dražljajev. Prvo berilo nam pove, da je bil Bog v oblaku. Oblak pomeni tako bližino kot temo. Čutimo in vemo, da je tam, vendar ga ne moremo videti. To je ena tistih izkušenj, ki jih včasih doživimo v vsakdanjem življenju. Naprimer, ko si vzamemo čas za molitev in pričakujemo, da bomo srečali Boga, v resnici pa se počutimo, kot da govorimo v steno. Prosimo za pomoč in ugotovimo, da nam Bog ne odgovori. Obupamo in On nam komaj da kakšen znak življenja. Kako se počutite v takšnih situacijah? V evangeliju slišimo o Božji ljubezni do nas, kajti tako nas je ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Poudarek je na Jezusu, ki je postal človek in živel kot človeško bitje, ki nas spodbuja ne le k veri v Boga, ampak v ljubečega Boga, ki nam je dostopen. K nam se približa v odprti misli, ki nam jo je danes pripravila gospa Miroslava Cajnkar-Kac iz nadžupnije Šmartno pri Slovengradcu. Odprimo ušesa, odprimo srce in prisluhnimo, ter spoznajmo, kako nam je Gospod blizu.
1: Nedeljska misel.
2: Lepo in dobro nedeljsko jutro želim vsem, ki poslušate Koroški radio. Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o prazniku Binkošti in prihodu Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal svojim učencem kot dar razuma in poguma, da so bili pripravljeni na veliko delo oznanjevanje vesele novice Jezusovega vstajenja. To so pozneje v življenju izpolnjevali po vsem takratnem rimskem cesarstvu. Danes pa je nedelja Svete Trojice in prosimo Svetega Duha, da nam bo pomagal spoznavati to eno največjih skrivnosti in eno najbolj zapletenih teoloških norm. En Bog v treh osebah, Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh in tri osebe v enem Bogu, medsebojno povezane v neskončni ljubezni. Ko molimo, verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, vemo, da je to zapis iz molitve vere, kjer stoji tako, da je Sveti Duh del troedinega Boga, ki izvira iz Očeta in Sina. Ta zapis je v zgodovini predstavljal tudi jedro spora in nesoglasi med cerkvenimi voditelji in teologi vzhodne in zahodne cerkve, kar je v daljnem 11. stoletju pripeljalo celo do razkola na obe cerkvi, vzhodno in zahodno. Pozneje so se v 13. stoletju, natančneje leta 1274, v današnjem Lyonu v Franciji, misleci in predstavniki obeh cerkva zopet zbrali, da bi ta zapis v molitvi vere končno poenotili oziroma se pojedinili, kar so po dolgotrajnih razpravah, celo prepirih in nestrinjanjih le uskladili. Hudomušna anekdota iz tistega časa pa pravi, da so nekega večera vsi ti gospodje in strokovnjaki in očetje koncilski sedeli za mizo in zelo živahno debatirali in se kregali med seboj o tem, a je Sveti Duh izhaja iz očeta in sina ali samo iz očeta. Pa je pristopila k mizi kuharica, imela je veliko desko leseno, na kateri je imela moko, vodo, sol in kvas in je zamesila testo. Potem je rekla, to testo je kakor Bog oče. Potem je testo razdelila v tri manjše kupčke in rekla, to so tri Božje osebe, so trije, a so iz istega testa. Nato je vse tri dele testa spet zamesila skupaj in rekla, zdaj so vsi trije spet združeni v enem bistvu z očetom. Ob tej preprosti razlagi so pametni koncilski očetje kar malo osramočeni ostali brez besed. A šalo na stran in poglejmo, kako vsak od nas v svojem življenju sprejema in živi Sveto Trojico. Mar se vsaka naša molitev ne začenja z besedami v imenu očeta in sina in Svetega Duha? In se vsaka molitev tudi tako konča? Slava ali čast bodi očetu in sinu in Svetemu Duhu. Ali začutimo ob tej molitvi bližino in ljubezen treh Božjih oseb? Ljubezen očeta, ki je stvarnik in izvor vsega in je kakor sonce samo. Ljubezen sina Jezusa, ki je postal človek za odrešenje ljudi in je kot svetloba, ki prihaja od Boga, očeta, ki je kot sonce. In ljubezen Svetega Duha, ki je Božja navzočnost in delovanje med ljudmi, kakor sončna toplota od Boga, očeta. Če Sveto Trojico jemljemo in doživljamo predvsem kot ljubezen, dobroto, iskrenost, predanost, pripadnost, pomoč in še mnogo vsega, bo naše življenje lepše in bo imelo globlji smisel. In če že otrok razume, da je Sveta Trojica kot družina, kjer je Bog tisti, ki nas ima rad kot naš oče, da je Jezus tisti, ki nas uči živeti in da nam Sveti Duh pomaga delati dobro, bomo to veliko skrivnost najbrž sposobni razumeti in živeti tudi odrasli.

V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bodo danes prvič Jezusa prejeli otroci v Ožbaltu ob Dravi in v Breznu ob 9, ob 9:30 v Šempetru, ob 10 v Šmartnem pri Slovengradcu, v Kotljah v Vuhredu, prav tako v Podgorju in Starem trgu Trnamuti. V Radljah bo slovesnost prvega obhajila danes ob 11, prihodnjo nedeljo pa bo slovesnost prvega svetega obhajila potekala na Razborju in na Selah ob 10. V župniji Kapla bo slovesnost ob 11. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes v župniji Sveti Anton na Pohorju. Tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10. Danes vabi župnija Remšnik svetemu Urbanu na žegnanje sveto mašo ob 11. V Šmartnem in v Doliču bo danes sveta maša ob 8. Mesečni spovedni dan bo ta torek 2. junija v Slovengradcu, kjer bodo na voljo različni spovedniki od 6. zvečer dalje. To sredo se bodo vsi duhovniki, diakoni in škofje naše mariborske nadškofije srečali v Ormožu, kjer se bomo zahvalili za dar poklicanosti in si podelili med seboj izkušnje, kakor tudi vlili moči in spodbude za nadaljne pastoralno delo po naših župnijah. V četrtek 4. junija je v cerkvi slovesni zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in krvi ali telovo. Svete maše bodo po vseh naših župnijskih cerkvah. Maša običajno vključuje tudi procesijo z najsvetejšim in blagoslovom nas, našega dela in našega okolja. V nadžupniji Šmartno bosta sveti maši ob 8. zjutraj in ob 7. zvečer. V Doliču bo sveta maša ob 7. zvečer, telovo bodo v četrtek počastili tudi v župniji Šmiklavž, kjer bo sveta maša ob 5. popoldan in v Šentilju pod Turjakom, kjer bo maša in procesija ob 6:30 zvečer. V Slovengradcu bosta maši ob 10. in ob 7. zvečer ter v Podgorju ob 18. Slovesno svete Birme bo to soboto 6. junija v Radljah, kamor pride birmovat generalni vikar mariborske nadškofije, gospod Janez Lesnika. Slovesno se bo začela ob 10. Lepa nedelja bo danes teden v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu, kjer bo ob 9. procesija z najsvetejšim in nato slovesna sveta maša. Po maši bodo obhajali župnijski dan. Lepa nedelja bo prihodnjo nedeljo tudi v župniji Šentil pod Turjakom pri svetem Lenartu v Mislinji, kjer bo sveta maša s procesijo ob 9. Prihodnjo nedeljo ob 11. bo lepa nedelja s procesijo v župniji Šmiklavž, lepa nedelja bo danes teden tudi pri Mariji ob Bistrici, sveto mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo sveta maša ob 11. pri kapeli svete Trojice na Dobravi pri Radljah in prihodnjo nedeljo ob 10. bo nadškof Alojzij Cvikl blagoslovil nove orgle v župniji Črneče. Danes se zaključujejo šmarnice, ki so nas ves mesec maj spremljale in vabile, da bi ob dobrih zgledih svetnikov in Marije tudi mi rasli v prijateljstvu z Bogom. Pred nami pa se odpirajo tako imenovane vrtnice ali branja in razmišljanja o naši veri. Zaključuje pa se tudi katehetsko in veroučno leto, tako pred nami težko pričakovane počitnice, ter se začenja čas za mnoge aktivnosti in sproščena druženja. Mnoge župnije pripravljajo dogodke, delavnice, oratorije in druge stvari, ki privabijo mlade in otroke. O tem bomo več spregovorili v eni od naslednjih verskih oddaj na našem radiju. V pastoralni zvezi Slovengradec pa vabijo na Radživim za otroke julija v Izoli ter na romarski Radživim oktobra v Medžugorje. Prijave na spletni strani pastir.si.

Prepričanje, da Bog hodi z nami, tako nam pove današnje prvo berilo. Torej, da je Bog z nami, da nam lahko da moč, da prenesemo temne trenutke v našem odnosu z njim. Božje vedenje ima lahko vzgojno motivacijo, morda se skrije, da bi ga iskali, ali pa morda molči, da bi tako odkrili, da ga pogrešamo. Današnji praznik, nedelja Svete Trojice, nas spodbuja, da preučimo pomen naše vere v Boga za naše vsakdanje življenje. Drugo berilo nam pokaže Boga kot vzor za oblikovanje našega življenja. Bog ljubezni in miru nam je predstavljen kot ta, ki nam pomaga, da bi lahko živeli skupaj v miru in harmoniji. Slišimo tudi povabilo, da naj zaupamo Bogu in se nanj zanesemo. Želi si, pa naj bo skrit pred našimi očmi ali pa naj čutimo njegovo prisotnost, da se nihče ne pogubi, ampak da nas vse čaka večno življenje. Upajmo, da v raju z njim. Hkrati pa nas današnji praznik spominja na dostojanstvo človeštva, ker neskončno veliki Bog prebiva v nas, saj smo tempelj trojedinega Boga. Tempelj zahteva spoštljivo ravnanje in dostojanstvo. V svojem vsakdanjem življenju si želimo, da bi bilo spoštovanje dostojanstva vsakega človeka vidno. Nedeljsko misel je danes pripravila in prebrala gospa Miroslava Cajnkar-Kac, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Trimo ih skupaj u minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Večkrat se srečamo z besedo bolnik in pacient. Če ste zdaj zamahnili z roko, misleč, pa se to je isto, no potem morate obvezno prisluhniti današnjim jezikovnim orehom.

Kdo je bolnik in kdo pacient? Da bi lahko razpravljali o možni zamenljivosti izrazov bolnik in pacient na podlagi njunega pomena, ju moramo najprej natančno pomensko testirati. Test pa opravimo na portalu Fran. Bolnik je bolan človek. Pacient pa je človek, bolan ali zdrav, deležen zdravstvenega varstva ali zdravstvene oskrbe. Nič lažjega, a ne? Današnja jezikovna dilema ni tako zelo rešljiva, kot se zdi na prvi pogled. Pa preverimo, kaj se skriva še v samem jedru zdravstvene jezikovne zadrege. Bolnik je pacient, pacient pa ni nujno bolnik. Enostavno. Ampak da bi dosledno upoštevali terminologijo na področju zdravstva in zdravstvenih storitev, moramo za znane pojme uporabljati uveljavljena poimenovanja, tista, ki jih določa posamezna stroka. Zakon o pacientovih pravicah termina bolnik in pacient izenači v pomenu. Pacient, bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev ali izvajalcev zdravstvenih storitev, ne glede na svoje zdravstveno stanje. Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa so razmerje med bolnikom in pacientom opisali nekako takole. Jure zboli za virozo, ne obišče zdravnika in počiva doma. Jure je v tem primeru, ja, bolnik, vendar ne pacient. Če bi Jure zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja obiskal zdravnika, bi bil bolnik in pacient. Da bi Jure lahko podaljšal veljavnost svojega vozniškega dovoljenja, mora opraviti zdravstveni pregled. Jure je v tem primeru pacient, ja, ampak ni bolnik. Je bolje uporabiti slovensko različico bolnik? Pri pisanju uradnih besedil, predvsem pri razsodnem izbiranju besedišča, moramo upoštevati jezikovno-kulturno in jezikovno-politično načelo, ki daje prednost domačim poimenovanjem pred tujimi. V primeru bi morali poimenovanju bolnik dati prednost pred poimenovanjem pacient, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da poimenovani nista sinonimni in tako zamenljivi, čeprav je lahko oseba bolnik in pacient hkrati. Zato pacienta ne smemo brez premisleka zamenjati z bolnikom. Če želimo zajeti vse uporabnike zdravstvenih storitev, pa je bolje uporabiti izraz pacient.

0: Ali veste, zakaj ženske nismo nikoli bolane? Prvič, ker sklanjanje brez izpada A ni knjižno. Bovna, bovne, bovni, bovno, bovni z bovno. In drugič, ker naši dragi brez nas ne bi preživeli tako bolano norega dnevnega tempa in bi imeli zjutraj oblečeno bolano zmečkano srajco. Pa lep pozdrav.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: When you're down, down low.

Lepo pozdravljeni. Vokalna skupina Družina Breznik iz Pameč pri Slovenjgradcu slavi 50-letnico svojega uspešnega delovanja. Zdaj poje že četrta generacija. Prva generacija sta bila mama in ata Breznika, ki sta že pokojna. Zdaj je najstarejša druga generacija pevcev, njuni otroci Vikica, Andrej in Dani. Svojo modo je upeljala že tretja generacija, vnuki iz četrte generacije pevcev Breznikov pa so vsi mladoletni, od 10 do 17 let, najmlajši pa so stari 2 po 5 let in eden, ki je star 3 leta in se že tudi vključuje zraven v prepevanje. Na začetku današnje akapele smo poslušali skladbo v njihovi izvedbi Po zelenem travniku, je po ljudskem motivu skostela, taka pomladna. Sledita Teče mi vodica, to je prekmurska, harmonija pa je plot Jožeta Leskovarja, našega Slovenjgračana, in Štirje fantje špilajo, poje Družina Breznik.

V današnji akapeli smo si privoščili ubrano petje Družine Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Skladbe sem ob njihovem slavju ob 50. jubileju izbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte, uživajte konec tedna in pa seveda kulturno ponudbo.

0: prvi kolesarski sejem na Koroškem.
1: U petek 12. junija od 10. do 17. ure v in predvorano Špicle Dravograd.
2: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
1: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
2: Vstop je prost.
3: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
5: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
6: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
7: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
4: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
8: Brez ovir. Za vse.
9: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
10: Vsi imajo pravico do branja.
11: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
12: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
4: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
13: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: No.
1: Prvá ponovita oddaje.
2: Dobro jutro, dobri ljudje. Smo ljudje, ki verujemo v Boga, troedinega Boga. Naj vas današnje nedeljsko jutro povabimo, da razmislite o svojih izkušnjah z Bogom, ki ste ga nazadnje oziroma zadnje dni doživeli, čutili njegovo bližino in morda tudi kdaj in ob katerih trenutkih ste doživeli, da Bog ni bil blizu vas. Pogosto doživljamo, dojemamo in razumemo Boga, ki je skrit v življenju. Na srečanje z njim, še posebej, če je to srečanje ni posebej intenzivno, pa hitro pozabimo. To dejstvo nas lahko in nas mora osvoboditi od fundamentalističnih teženj v veri. Nihče od nas ni doživel Boga v njegovi polnosti. Zato želimo ostati odprti zanj, ki nam govori v Svetem pismu, v naših srečanjih z drugimi in v dogodkih vsakdanjega življenja. Od nas se pričakuje, da bomo odprti za Božje sporočilo. Ni vedno lahko slišati Božjega sporočila v vsakdanjih dogodkih, ko smo obkroženi s tisoči močnih impulzov ali dražljajev. Prvo berilo nam pove, da je bil Bog v oblaku. Oblak pomeni tako bližino kot temo. Čutimo in vemo, da je tam, vendar ga ne moremo videti. To je ena tistih izkušenj, ki jih včasih doživimo v vsakdanjem življenju. Naprimer, ko si vzamemo čas za molitev in pričakujemo, da bomo srečali Boga, v resnici pa se počutimo, kot da govorimo v steno. Prosimo za pomoč in ugotovimo, da nam Bog ne odgovori. Obupamo in on nam komaj da kakšen znak življenja. Kako se počutite v takšnih situacijah? V evangeliju slišimo o Božji ljubezni do nas, kajti tako nas je ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Poudarek je na Jezusu, ki je postal človek in živel kot človeško bitje, ki nas spodbuja ne le k veri v Boga, ampak v ljubečega Boga, ki nam je dostopen. K nam se približa odprti misli, ki nam jo je danes pripravila gospa Miroslava Cajnkar-Kac iz nadžupnije Šmartno pri Slovengradcu. Odprimo ušesa, odprimo srce in prisluhnimo, ter spoznajmo, kako nam je Gospod blizu.
1: Nedeljska misel.
3: Lepo in dobro nedeljsko jutro želim vsem, ki poslušate Koroški radio. Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o prazniku Binkošti in prihodu Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal svojim učencem kot dar razuma in poguma, da so bili pripravljeni na veliko delo oznanjevanje vesele novice Jezusovega vstajenja. To so pozneje v življenju izpolnjevali po vsem takratnem rimskem cesarstvu. Danes pa je nedelja Svete Trojice in prosimo Svetega Duha, da nam bo pomagal spoznavati to eno največjih skrivnosti in eno najbolj zapletenih teoloških norm. En Bog v treh osebah, Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh in tri osebe v enem Bogu, medsebojno povezane v neskončni ljubezni. Ko molimo, verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, vemo, da je to zapis iz molitve vere, kjer stoji tako, da je Sveti Duh del troedinega Boga, ki izvira iz Očeta in Sina. Ta zapis je v zgodovini predstavljal tudi jedro spora in nesoglasi med cerkvenimi voditelji in teologi vzhodne in zahodne cerkve, kar je v daljnem 11. stoletju pripeljalo celo do razkola na obe cerkvi, vzhodno in zahodno. Pozneje so se v 13. stoletju, natančneje leta 1274, v današnjem Lyonu v Franciji, misleci in predstavniki obeh cerkva zopet zbrali, da bi ta zapis v molitvi vere končno poenotili oziroma se pojedinili, kar so po dolgotrajnih razpravah, celo prepirih in nestrinjanjih le uskladili. Hudomušna anekdota iz tistega časa pa pravi, da so nekega večera vsi ti gospodje in strokovnjaki in očetje koncilski sedeli za mizo in zelo živahno debatirali in se kregali med seboj o tem, a je Sveti Duh izhaja iz očeta in sina ali samo iz očeta. Pa je pristopila k mizi kuharica, imela je veliko desko leseno, na kateri je imela moko, vodo, sol in kvas in je zamesila testo. Potem je rekla, to testo je kakor Bog oče. Potem je testo razdelila v tri manjše kupčke in rekla, to so tri Božje osebe, so trije, a so iz istega testa. Nato je vse tri dele testa spet zamesila skupaj in rekla, zdaj so vsi trije spet združeni v enem bistvu z očetom. Ob tej preprosti razlagi so pametni koncilski očetje kar malo osramočeni ostali brez besed. A šalo na stran in poglejmo, kako vsak od nas v svojem življenju sprejema in živi Sveto Trojico. Mar se vsaka naša molitev ne začenja z besedami v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha? In se vsaka molitev tudi tako konča? Slava ali čast bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Ali začutimo ob tej molitvi bližino in ljubezen treh Božjih oseb? Ljubezen Očeta, ki je stvarnik in izvor vsega in je kakor sonce samo. Ljubezen Sina Jezusa, ki je postal človek za odrešenje ljudi in je kot svetloba, ki prihaja od Boga Očeta, ki je kot sonce. In ljubezen Svetega Duha, ki je Božja navzočnost in delovanje med ljudmi, kakor sončna toplota od Boga Očeta. Če Sveto Trojico jemljemo in doživljamo predvsem kot ljubezen, dobroto, iskrenost, predanost, pripadnost, pomoč in še mnogo vsega, bo naše življenje lepše in bo imelo globlji smisel. In če že otrok razume, da je Sveta Trojica kot družina, kjer je Bog tisti, ki nas ima rad kot naš oče, da je Jezus tisti, ki nas uči živeti in da nam Sveti Duh pomaga delati dobro. Bomo to veliko skrivnost najbrž sposobni razumeti in živeti tudi odrasli.

V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bodo danes prvič Jezusa prejeli otroci v Ožbaltu ob Dravi in v Breznu ob 9, ob 9:30 v Šempetru, ob 10 v Šmartnem pri Slovengradcu, v Kotljah, v Vuhredu, prav tako v Podgorju in Starem trgu Trnamuti. V Radljah bo slovesnost prvega obhajila danes ob 11, prihodnjo nedeljo pa bo slovesnost prvega svetega obhajila potekala na Razborju in na Selah ob 10. V župniji Kapla bo slovesnost ob 11. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes v župniji Sveti Anton na Pohorju. Tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10. Danes vabi župnija Remšnik svetemu Urbanu na žegnanje sveto mašo ob 11. V Šmartnem in v Doliču bo danes sveta maša ob 8. Mesečni spovedni dan bo ta torek 2. junija v Slovengradcu, kjer bodo na voljo različni spovedniki od 6. zvečer dalje. To sredo se bodo vsi duhovniki, diakoni in škofje naše mariborske nadškofije srečali v Ormožu, kjer se bomo zahvalili za dar poklicanosti in si podelili med seboj izkušnje, kakor tudi vlili moči in spodbude za nadaljne pastoralno delo po naših župnijah. V četrtek 4. junija je v cerkvi slovesni zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in krvi ali telovo. Svete maše bodo po vseh naših župnijskih cerkvah. Maša običajno vključuje tudi procesijo z najsvetejšim in blagoslovom nas, našega dela in našega okolja. V nadžupniji Šmartno bosta sveti maši ob 8. zjutraj in ob 7. zvečer. V Doliču bo sveta maša ob 7. zvečer, telovo bodo v četrtek počastili tudi v župniji Šmiklavž, kjer bo sveta maša ob 5. popoldan in v Šentilju pod Turjakom, kjer bo maša in procesija ob 6:30 zvečer. V Slovengradcu bosta maši ob 10. in ob 7. zvečer ter v Podgorju ob 18. Slovesno svete Birme bo to soboto 6. junija v Radljah, kamor pride birmovat generalni vikar mariborske nadškofije, gospod Janez Lesnika. Slovesno se bo začela ob 10. Lepa nedelja bo danes teden v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu, kjer bo ob 9. procesija z najsvetejšim in nato slovesna sveta maša. Po maši bodo obhajali župnijski dan. Lepa nedelja bo prihodnjo nedeljo tudi v župniji Šentil pod Turjakom pri svetem Lenartu v Mislinji, kjer bo sveta maša s procesijo ob 9. Prihodnjo nedeljo ob 11. bo lepa nedelja s procesijo v župniji Šmiklavž. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri Mariji ob Bistrici, sveto mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo sveta maša ob 11. pri kapeli svete Trojice na Dobravi pri Radljah in prihodnjo nedeljo ob 10. bo nadškof Alojzij Cvikl blagoslovil nove orgle v župniji Črneče. Danes se zaključujejo šmarnice, ki so nas ves mesec maj spremljale in vabile, da bi ob dobrih zgledih svetnikov in Marije tudi mi rasli v prijateljstvu z Bogom. Pred nami pa se odpirajo tako imenovane vrtnice ali branja in razmišljanja o naši veri. Zaključuje pa se tudi katehetsko in veroučno leto, tako pred nami težko pričakovane počitnice, ter se začenja čas za mnoge aktivnosti in sproščena druženja. Mnoge župnije pripravljajo dogodke, delavnice, oratorije in druge stvari, ki privabijo mlade in otroke. O tem bomo več spregovorili v eni od naslednjih verskih oddaj na našem radiju. V Pastoralni zvezi Slovengradec pa vabijo na Radživim za otroke julija v Izoli ter na romarski Radživim oktobra v Medžugorje. Prijave na spletni strani pastir.si.

0: Prepričanje, da Bog hodi z nami, tako nam pove današnje prvo berilo. Torej, da je Bog z nami, da nam lahko da moč, da prenesemo temne trenutke v našem odnosu z njim. Božje vedenje ima lahko vzgojno motivacijo, morda se skrije, da bi ga iskali, ali pa morda molči, da bi tako odkrili, da ga pogrešamo. Današnji praznik, nedelja Svete Trojice, nas spodbuja, da preučimo pomen naše vere v Boga za naše vsakdanje življenje. Drugo berilo nam pokaže Boga kot vzor za oblikovanje našega življenja. Bog ljubezni in miru nam je predstavljen kot ta, ki nam pomaga, da bi lahko živeli skupaj v miru in harmoniji. Slišimo tudi povabilo, da naj zaupamo Bogu in se nanj zanesemo. Želi si, pa naj bo skrit pred našimi očmi ali pa naj čutimo njegovo prisotnost, da se nihče ne pogubi, ampak da nas vse čaka večno življenje. Upajmo, da v raju z njim. Hkrati pa nas današnji praznik spominja na dostojanstvo človeštva, ker neskončno veliki Bog prebiva v nas, saj smo tempelj trojedinega Boga. Tempelj zahteva spoštljivo ravnanje in dostojanstvo. V svojem vsakdanjem življenju si želimo, da bi bilo spoštovanje dostojanstva vsakega človeka vidno. Nedeljsko misel je danes pripravila in prebrala gospa Miroslava Cajnkar-Katz, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.
1: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
2: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 € za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilije Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilije, kjer se udobje začne. Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se
1: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 € na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051-343-905.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Let's go, girls.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci.

Merjajo tudi na grožnje pod morskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Srčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
1: Mi smo za žur.
2: Daj se začne.
0: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi iskreti. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v Vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Dopoldne bo po večini sončno vreme, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 21.

0: oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne spet nekaj ploh in neviht, v torek bo dokaj sončno, v sredo pa spet padavine in nevihte. Trenutno v Mežici 20, v Črni 21, v Slovengradcu in na Ravnah 22, v Radljah pa je 23 stopinj Celzija.
1: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Če slučajno kaj opazite, 041-727-727 je telefonska številka. Povejte, da povem še drugim. Povedali ste na primer tudi, da je v Senčni vasi radar. Strpno in varno pot želim.
3: Nedelja s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan voščim, 4 minute čez 10. Ena taka rahla nevihtna noč je za nami. Zbudili pa smo se v prijetno, sončno nedeljo. Nevihtna linija z močnim vetrom je v poznih večernih urah povzročala nekaj težav tudi na Koroškem. V tem nadaljevanju tega do poldneva ostanite blizu.

Malo Elvisa Presleya na Koroškem radiju 10:50. Dajmo narediti en pregled dogajanja, nevihtnega dogajanja v minuli noči. Ajda Prisland, dežurna novinarka, je pripravila in tak povzetek. Sinočnje neurje z močnim vetrom, ki se je pomikalo iz Avstrije proti jugu vzhodu, je namreč povzročilo kar nekaj manjših nevšečnosti, ki pa so jih enote koroških prostovoljnih gasilskih društev uspešno sproti reševale. V Mislinjski dolini je bilo nekaj podrtih dreves, intervencije prostovoljno gasilsko društvo Dolič Šent Florjan in PGD Slovengradec, ki so danes že odstranjena. V Doliču je tudi gorel daljnovod. Dravograd je odnesel brez problema, so pa bile druge v Dravski dolini na terenu ekipe kar treh gasilskih društev. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in tisto iz Brezna Podvelka sta odstranjevala podrto drevje na več lokacijah. PGD Vuhred pa je intervencijo izvedlo zaradi požara na daljnovodu v Svetem Antonu. Soboto smo sicer začeli sončnim vremenom, zvečer pa sta nas od severa dosegla kar dva pasova ploh in neviht. Sinoptična slika pa zdaj kaže na precej razgibano vremensko dogajanje nad srednjo Evropo. Danes bo tako dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo tudi osvežilo. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Jutri dopoldne pa bo oblačno s padavinami. To je bil en tak kratek pregled, da vemo, kaj nas čaka v tej nedelji. Vem pa, da vas čakajo vaši ljubljeni. Nedeljo ponavadi preživljate z njimi, preživljamo, tako da lepo se imejte, ostanite blizu.

0: Radio.
1: Ох, какое вроче!
2: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евро.
3: Торговина Межа Превалје, членица Veto Group. Си за полетно авантуро? Приди на конјенишки табор у Подпецо. Кони, нарава, походи, дружабне игре, забава, таборни оган и ше и ше. Покличи МИЧ 51-343-905.
4: Animacijski rojstni dnevi u najvećem družinskom igrišću na Koroškom. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Vsuši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsuši Velenka.
6: Kaj se te pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: V Mislini so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroji, nam je povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik.
9: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tako da jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
8: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
9: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa podizvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
8: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
9: Seveda si pa želimo tudi, da vrtec v Doleču vseeno stane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa še vseeno ostane.
3: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
2: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
3: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
2: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
10: Večinoma sončno vreme nas čaka danes dopoldne, čez dan bo oblačnost nekoliko narasla, popoldne pa lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah se bo pa seveda osvežilo. Po noči nas čaka seveda zajetje z nevihtami in plohami. Tudi jugozahod Slovenije bodo zajele. Jutri zjutraj in dopoldne pa bo oblačno s krajevnimi padavinami pa malce hladneje. Na Koroškem so temperature zaenkrat okoli 22 stopinj Celzija.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
10: Na cestah zaenkrat ne opažate posebnosti, nič 417-727-727, če se to spremeni. Strpno in varno pot vam želim. Dobri dve minuti čez pol enajst, v Koroški radio poslušate Barbara Streisand, Memory.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo roman V prah se povrneš norveškega pisatelja Andersa Totlanda, ki v svojih delih združuje neposreden slog, črn humor in občutek za človeško ranljivost. Vsestranski Totland je po izobrazbi sociolog, delal pa je kot novinar in kot kuhar. Za mladinski roman Angel v snegu je prejel pomembno norveško literarno nagrado, pisal pa je tudi kuharske knjige. V središču romana V prah se povrneš je upokojeni duhovnik Jakob Jul, ki živi mirno življenje na odročnem župnišču. Dneve mu zapolnjujejo čebelarjenje, kuhanje domačega žganja in skrb za bolno ženo Margot. Toda njegov svet se nenadoma obrne na glavo. Socialna služba mu pripelje vnukinjo Izi, za katero sploh ni vedel, skoraj istočasno pa izgubi ženo in se znajde pod pritiskom izterjevalcev dolgov svojega odtujenega sina. Ko se nevarno začne približevati njegovi družini, Jako postopoma prestopi meje, ki jih je kot duhovnik nekoč zagovarjal. Namesto molitve prime v roke puško. S tem pa se sproži niz dogodkov, v katerih mora lagati, prikrivati resnico in sprejemati vse bolj skrajne odločitve. Roman ves čas ohranja napetost med nežnostjo in brutalnostjo. Ob zgodbi o kriminalu, dolgovih in nasilju spremljamo tudi intimno pripoved o staranju, žalovanju in nepričakovani vezi med dedkom in vnukinjo. Jakob ni klasičen junak kriminalke, temveč človek, ki se v poznih letih znajde pred vprašanjem, koliko je pripravljen žrtvovati za zaščito tistih, ki jih ima rad. V prah se povrneš je mračno duhovita, berljiva in presenetljivo ganljiva kriminalna drama o veri, krivdi in tanki meji med dobrim človekom in človekom, ki ga okoliščine potisnejo predaleč.

V nadaljevanju pa vam predstavljamo še en berljiv roman, za katerega obljubljamo, da kljub naslovu nikakor ni osladen. Zgodovinski roman Gospodar sladkorja je delo španske pisateljice Maite Uceda, ki piše slikovito in čustveno intenzivno, pri tem pa uspešno združuje zgodovinsko ozadje z intimno pripovedjo o ženskah, ki poskušajo najti svoj prostor v času velikih sprememb. Dogajanje romana je postavljeno v leto 1895, v čas kubanske vojne za neodvisnost. Iz majhne vasice na severu Španije se na oddaljeno Kubo odpravita dve ženski, vsaka s svojimi pričakovanji in strahovi. Mar hči vaškega zdravnika želi slediti očetu in sanja, da bi nekoč tudi sama postala zdravnica. Paulina, mlada vdova skromnega porekla, pa je prisiljena v poroko z bogatim gospodarjem plantaže sladkornega trsa, ki ga sploh ne pozna. Na Kubi se znajdeta v svetu ostrih družbenih razlik, kolonialnih napetosti in nasilja, ki ga prinaša boj za svobodo. Med plantažami sladkornega trsa, političnimi pretresi in osebnimi izgubami, roman razkriva življenje žensk, ki skušajo ohraniti lastno dostojanstvo v okolju, kjer o njihovih usodah večinoma odločajo drugi. Gospodar sladkorja je zgodba o ljubezni, pripadnosti, družinskih vezeh in notranji moči, hkrati pa tudi roman o svetu, v katerem se osebne želje nenehno spopadajo z družbenimi pričakovanji in zgodovinskimi okoliščinami. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Poslušam ga med spanjem, ne? Se pravi, grem spat z metalom že od malih nog in še vedno isto, ne? Vedno.
2: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija, Tilen Hudrab.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
8: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
9: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
10: in zbeži v poletje.
11: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
2: Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02-8787-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Tole pride na vrsto čez nekaj minut, še prej pa tudi o tem, da prihajajo brezpilotna podvodna plovila za zaščito podvodnih kablov.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Dopoldne bo večinoma sončno vreme, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri, zjutraj in dopoldne oblačno, s krajevnimi padavinami, v torek pa dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, takšna je napoved, trenutno pa na Koroškem takole. V Črni 22, v Mežici 23, v Slovengradcu in na Ravnah 24, v Radljah pa je 25 stopinj Celzija.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hano. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.

0: Pa vesela, če mi to opišete na 0417-277-727. Strpno in varno pot.
1: Koroški radio in Katja Lenar.
0: 3 minute je čez 11. 31. maj, zadnji dan v maju tega leta. Dobar dan, voščim. Sicer pa je nedelja dan za oddajo po podeželju Skarin, tokrat o posevkih, pa zasaditvah, jagodah, pa tudi o japonskem hrošču in kako se ga rešiti. Čez nekaj minut. Ostanite blizu.

0: podeželju Skarin.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Nedelja je dan za po podeželju Skarin. V tokratni oddaji je nabor tem res pester. Obiskali smo kmetijo Herc v Golava Buki pri Slovengradcu. Fanči Perdih nam bo svetovala o posevkih in zasaditvah, posladkali pa se bomo tudi z jagodami Cvetko. Začenjamo pa z nadlogo na svet za boljši svet strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tudi v letu 2026 namreč pristojne službe izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Japonski hrošč je bil v Sloveniji prvič najden poleti 2024 na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje, kamor je bil najverjetneje zanesen z vozilom z območja severne Italije. Na to se je njegovo število pri nas povečalo, ker je japonski hrošč uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov rastlin EU, je treba ob njegovi najdbi izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje nadaljnega širjenja. Hrošč izvira iz severovzhodne Azije, v Evropi pa je prisoten od leta 2014, najbolj razširjen v severni Italiji, kantonu Tičino v Švici ter delih Nemčije. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Kako ga prepoznamo? Odrasli hrošči so veliki približno 1 cm, ovalni, kovinsko-zeleni z bakreno-rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Če ga najdete, nemudoma obvestite upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V veljavi so posodobljena pravila Evropske unije za netrgovske premike hišnih ljubljenčkov. Novi predpisi bodo pripomogli k krepitvi varnosti in zdravja hišnih ljubljenčkov. V skladu z novimi pravili lahko psi, mačke in beli dihurji potujejo svojimi lastniki, če izpolnjujejo natančno te zahteve. Označene morajo biti z mikročipom, veljavno morajo biti cepljene proti steklini, če prihajajo iz določenih tretjih držav, morajo imeti pri vstopu v Evropsko unijo upravljen tudi test titracije proti teles proti steklini. Posodobljena pravila pojasnjujejo tudi, da je dovoljeno potovati z največ 5 hišnimi živalmi na osebo in vozilo. Bodite pozorni, da so temperature visoke, tudi vašim ljubljenčkom je vroče, zato jih sprehajajte vsaj pse zgodaj zjutraj in kasneje v popoldnevih. Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25.000 priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Bernarda Javornik.
2: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev in od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju. Nekatere svetovalke sicer pravijo, da se zmanjšuje število prijavljenih izdelkov, jaz pa sem imela z tega mojega terena, pokrivam 3 upravne enote, Dravograd, Radlje in Slovengradec, prijavljenih kar 68 izdelkov, tako da jaz nisem opazila nobenega upada. Je pa res, da se zdaj recimo odločajo za ocenjevanje, da sodelujejo predvsem kmetije, ki imajo že priglašeno kako dopolnilno dejavnost in hočejo na ta način preveriti kakovost svojega izdelka. Jaz mislim, da je to zelo dober znak tudi za kupce, a ne, če se potem poslužujejo teh izdelkov, da so ti izdelki res dobri. Ne vem, nekatere kmetije pa prav malo ven štrlijo, ne bi rekli, da naprimer kmetija Brznik z dobrotami Brznik vsako leto sodeluje na dobrotah in tudi vsako leto prejemajo. Leto so za 3 kruhe dobili zlato priznanje. Potem leto so prvič v večjem obsegu sodelovali tudi s kmetijo Bimar in tudi tam so prejeli 3 zlata priznanja, 1 srebrno in mislim, da 1 bronasto. Tako da tudi to je zelo dober rezultat.

0: Tudi na Koroškem je vedno bolj potrebno misliti, da med zelenjavo v vrt zasadimo cvetje, ki ne potrebuje dosti vode. Takšne rastline so denimo kapucinka, lavanda, sanvitalija, portulak, rožmarin, žajbelj, pa tudi suha roža. Fanči Perdih, specialistka za biodinamiko, pravi, da je grede zmeraj dobro zasaditi oziroma posejati pestro. V času, ko na vrtove sadite plodovke, svetuje. Dober čas za sajenje paradižnikov na prosto. Kako naj to storimo, da bo pridelek najboljši?
1: Ja, predvsem moramo dati paradižniku dovolj prostora, zaradi tega, ker če je v gužvi, je potem ostane tudi dolg časa vlažen, ko recimo pade dež in tako naprej. In zaradi tega prihaja tudi bolj do obolevanja zaradi napada glivic. Jaz recimo vedno svetujem, da se naredi mešane posevke, recimo da v eno vrsto sadimo en paradižnik, pa eno zeleno, pa en paradižnik, pa zopet zeleno. Ne, in tako ima vsaka rastlina svoj prostor in dobro se kombinirajo, ker zelena bo ostala pri tleh, paradižnik bo šel v zrak in bo imel tam dovolj zračnosti, ki jo potrebuje. Ne. Lahko kombiniramo tudi recimo ali z baziliko, lahko kombiniramo z zeljem, recimo ali pa kakšno drugo kapusnico, recimo kakšno kolerabico. Ne. Tako v bistvu koristno dopolnimo prostor, ki ga paradižnik rab, ne. Po drugi strani pa imamo potem več pridelka.
0: Za listnike trgamo?
1: Za listnike trgamo pri večini paradižnikov, to se pravi pri teh visoko rastočih trgamo za listnike, oziroma predvsem trgamo za listnike in pustimo eno steblo pri debeloplodnih paradižnikih. Pri drobnoplodnih lahko pustimo 2-3 vrhe, ne? To se pravi 2-3 poganke. Pri drobnoplodnih paradižnikih pustimo lahko 2 ali pa 3 ta prve zalistnike, tako da vzgojimo vzporedno z glavnim steblom še 2 ali pa 3 poganke. S tem dobimo v bistvu zamik v rodnosti. Ta prvi glavni poganek bo najprej začel roditi, ne? In ko bo ta šel nekje v višino, ponavadi prekrajšamo, nam bodo kasneje tudi iz teh stranskih zalistnikov potem naredili močna stebla in zopet bo začel cveteti in roditi.
0: Kaj predlagate, da uporabimo, da bojo naše solate lepše? Katere rožice naj posadimo posejemo?
1: Solate ponavadi uporabljamo bolj kot vmesni posevek, to se pravi, malo kdaj jih uporabljamo kot samostojne. In one rabijo veliko prostora, da se lahko lepo razbohotijo, ne? Tako da ponavadi jaz ne kombiniram še s kakšnimi drugimi rastlinami. Priporočam pa predvsem tiste solate, ki delajo rozetaste glave, ker lahko zunanje liste obiramo in s tem dosežemo, da iz notranjosti zopet in znova poganjajo nove rozete in tako imamo lahko veliko več pridelka na isti površini, kot recimo takrat, ko en mesec pa pol čakamo, da glava naredi, potem pa odrežemo in je ni več.
0: Za ozaljšanje naših solat pa mogoče kapucinke ali kaj drugega?
1: Ja, v bistvu v vrtovih uporabljamo kar precej rož, ki jih lahko potem tudi jemo, ne? Tako da ena izmed njih je kapucinka, kjer lahko jemo cvetove ali liste, lahko uporabimo tudi boreč, recimo boreževe liste lahko namočimo v testo od palačink, ne? In spečemo slastno omleto. Cvetovi so pa zanimive modre barve, ne? Pa si lahko polepšamo kakšno solato, recimo. Ne?
0: Imajo okus po kumaricah.
1: Ja.

0: podeželju Skarin.
1: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ostavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
1: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
1: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
1: Sveže, sladke jagode z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Po podeželju Skarin.

0: mikrofonom sem se ustavila ob meandru reke Mislinje na kmetiji Herc v Golavabuki. In sicer ob čredi angusov z lastnikom Bojanom Lauretom. Čreda angusov se od leta 2019 pase v bližini Erčeve žage, kaj ne? Na kmetiji Herc imate kako veliko čredo?
1: Čreda šteje od 15 do 19 glav živine, odvisno od letnega časa. Takrat, ko so tolitve, jih je okrog 19, čez leto pa malo manj.
0: Za kakšno rejo gre?
1: To gre za prosto rejo, angus goveda, ekološko, glavnem živali se gojijo za pleme, za nadaljno rejo, kar je tudi nama ženo interes, da živali čim dalj živijo.
0: Kdo so vaši odkupovalci, kupci?
1: Predvsem so ekološke kmetije in pa tiste, ki so preusmeritvi. Ker zdaj, ko imamo pa ekološko, ko bomo imeli še certifikat, bo pa veliko lažje tudi za njih.
0: Iz Slovenije ali tudi iz tujine?
1: Vsi kupci so iz Slovenije, praktično iz cele Slovenije.
0: Kdaj so telitve? Zdaj le imate kar veliko telet?
1: Ja, telitve so navadno tu zgodaj spomladi ali pa tudi na jesen.
0: Goveda so skozi vse leto na prostem?
1: Goveda so skozi vse leto na prostem, samo takrat, ko so neprimerni časi, tako rečemo mokra tla ali pa hud mraz, takrat jih imamo v dnevnem izpustu.
0: Imate pa tudi zelo lepo urejen hlev, pohvaljeni ste bili.
1: Ja, pa se trudimo, koliko v naših močeh, ampak vedno se da boljše.
0: Kako izgleda hlev, če lahko poveva za naše poslušalce?
1: Ja, ta hlev je pravzaprav praktično lesen, samo en del je betonski, krave ležijo na globokem nastelu, prihranjujejo pa se na rešetkah, tako da je tudi za čistoto poskrbljeno.
0: Tudi vso krmo večinoma pridelate sami?
1: Ja, krma je naša. Stremimo pa k temu, da imamo čim več suhe krme, nič silaže, ker suha krma je veliko bolj primerna za živali kot pa silaža.
0: In potem so tudi slavni angus zrezki veliko boljši.
1: Ja, slavni angus zrezki so kar zdaj, kar zelo, zelo popularni, predvsem pri mladini.
0: Ker so v burgerih?
1: V burgerih je drugo meso, burgeri so mleto meso, angus steki so pa zorjeno meso, tam se pa res pridobi na kvaliteti in okusu.
0: Tudi sami uživate svoje lastne, kako naj rečem, govedo?
1: Tudi sami uživamo, kakor pač, ker prav velikega, veliko krat se ne odločimo za zakol, enkrat na leto za svojo rabo, pa za prijatelje.
0: Trenutno živite tri generacije na kmetiji, kako se mladina zanima za prevzem?
1: Mladina se zanima za prevzem, tudi od mladine je prišla želja, da čredo spremenimo v angus iz klasične reje.
0: Pred angusi pa ste redili kaj?
1: Pred angusi smo pa redili pitance.
0: Najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam.

0: Za konec našega potepanja po podeželju se malo sprostimo in uživajmo v slastnih jagodah. Na vsaki jagodi v povprečju naštejemo kar 200 semen, poskusite. Jagode so edino sadje, ki ima semena na površini sadeža. V srednjem veku pa so verjeli, da bo uživanje jagod ob pomembnih dogodkih zagotovilo mir in blaginjo. Pred mikrofon sem povabila Anico Cvetko z kmetije Cvetko. Jagode ponuja tudi na Slovenije graški tržnici. Kako je najbolje uživati jagode?
1: Sveže. Najboljše so še vedno sveže jagode, najbolj zdrave. Brez smetane, brez sladkorja jih lahko uživajo tudi diabetiki. Po izjavi zdravnice dietetičarke lahko sladkorni bolniki uživajo jagode sveže, ampak v omejenih količinah. Zaradi par jagod, zaradi desetih jagod sladkor ne bo porastel.
0: Na kak način pa lahko vseeno shranimo te dišeče sadeže za kasneje, ko niso več na polju in na vrtu v izobilju?
1: No, tudi na naših policah najdete kar nekaj našega predelanega sadja, ker vse ne gre sveže. Mi imamo marmelade, mi imamo sok. Naš gosti sok je zelo dober, ampak ga trenutno ni, ker letošnjega še ni, lanskega niti slučajno ni več. Sladoledov, enkrat smo že razmišljali, da bojo tudi naši domači sladoledi iz našega sadja, ampak zaenkrat je to verjetno še prihodnost.
0: Meni se zdi, da so jagode, če jih damo v hladilnik, ne več tako dobre. Kaj pravite vi?
1: Tudi če jih date v hladilnik, je dobro, da jih saj pol ure in uro pustite, ker pri sobni temperaturi so jagode najboljše. Priporočam, da jih pustite kar na mizi. Res je, da bo jagod hitro zmanjkalo, ker so dobre, ampak najboljše pa so vseeno pri sobni temperaturi. Iz hladilnika premrzla jagoda nima pravega okusa. Tako da res pri jagodah naj bojo na mizi.
0: Jagode se lepo družijo tudi s slanimi jedmi, dodate jih lahko katerikoli mešani solati, pa tudi sirom in mesom, če vam je tako prav. Karin Potočnik sem bila z vami, najlepša hvala za pozornost in spet naslišanje prihodnjo nedeljo.
2: Po podeželju s Karin.

0: Kaj za med žele enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov,
2: smo mi. Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svoj mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Da se sjetiš nekaj mene.
12: Ne zamudite!
15: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
12: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
16: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

0: Sam Cooke na Koroškem radiju, kmalu pa slišimo Cher. The Shoop Shoop Song pride na vrsto potem, ko vam povemo podrobnosti o tragični nesreči na avtocesti, ki se je zgodila v zgodnih jutranjih urah.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Čez dan bo oblačnost nekoliko naraščala, popoldne pa lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo tudi osvežilo in malce ohladilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Trenutno na Koroškem temperature okoli 24 stopinj Celzija.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Še na koroške ceste promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite strpno in varno.
5: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep dober dan voščim, 3 minute čez 12 v tole nedeljsko popovdne. Veliko korošcev in korošic v tem trenutku že poganja pedala koles. Vreme je ugodno za enkrat. Jaz pa v nadaljevanju na Koroškem radiju za vas predstavim še kratek nedeljski športni pregled tujih in domačih dogajanj. Ostanite blizu.

Nedelja je dan za šport, 19:12 začenjamo s Tacnom. V Tacnu se bo danes zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se bodo merili v kajakaškem krosu. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se je uvrstilo v izločilne boje na izpadanje, ki jih boste od treh dalje lahko spremljali tudi v živo na drugem programu nacionalke. V Kopru pa se danes končuje tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku osvojil tretje mesto, nastopila bo še Lucija Hribar, ki je razočaranje po padcu v kvalifikacijah dvovišinske bradlje hitro pozabila in se v finale s šestim dosežkom uvrstila na gredi. Lani v Kopru je bila na tem orodju srebrna. V Rimu se bo danes končala kolesarska dirka po Italiji, ki jo bo dobil Jonas Vingegaard. Danes bo tako postal šele osmi kolesar, ki bo slavil na vseh tritedenskih dirkah. Pa še futsbal. Težko pričakovani finale Lige prvakov ni ponudil nogometne poslastice in je potrdil tisto, kar smo izvedeli že pred 12 meseci. Paris Saint-Germain, ali nakratko PSG, je najboljša ekipa v Evropi. V obračunu z malo priložnostmi bi težko izpostavili posameznika, ki je tehtnico nagnil na stran Parižanov. Po mnenju mnogih je bil to kar trener Louis Enrique, ki je s tretjo zmago v Ligi prvakov pridobil resen argument v debati za največjega vseh časov. To je to. Šport nadaljujemo pa z Rojem Orbisonom o lepi ženski.

0: I Wanna Wake Up With You, je bil tole, kmalo pa slišimo Avo Max. Še prej pa na Koroškem radiju o štipendijah fundacije Karla Pečka, ki obstajajo že 30 let.
1: Osmi Holterškov festival na Kopah. Letos 7. junija. Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Fundacija Karla Pečka tako prispeva k kulturnemu napredku Koroške regije, širitvi slovenske kulture, znanstvene in druge ustvarjalnosti ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Ime nosi po umetniku in vizionarju Karlu Pečku, katerega 10. obletnico smrti v Mislinski in Dravski dolini obeležujejo v letošnjem letu. Osrednja slovesnost ob 30-letnici fundacije bo 3. decembra, se pa že od začetka leta odvijajo različni spominski dogodki. Doktorica Silva Rončeli-Vaupot, predsednica fundacije Karla Pečka.
7: Najprej smo sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovengradca ravno Karlo Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu, torej skozi celo mesto bojo panoji. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki, o mizju mu je on rekel, bo tudi potekal intervju. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več. Tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da obudimo razmišljanje, kako velik pomen je imel Pečko za razvoj Slovengradca.
6: V manj kot 30 letih delovanja fundacije je njihovo štipendijo prejemalo 31 študentk in študentov iz Koroške. Ti so izbrali najrazličnejše študije, 8 z področja glasbene umetnosti, 5 likovne umetnosti, 4 umetnostne zgodovine, ostali pa z različnih drugih področij. V letošnjem študijskem letu štipendijo prejema Tanja Klančnik iz Podgorja pri Slovengradcu, študentka starocerkvenega solopetja na 2 visokošolskih ustanovah v avstrijskem Gradcu. Financirajo pa izključno štipendije, denar dobijo iz prispevkov in donacij dobrotnikov. Trenutno so bile izpeljane 3 javne licitacije podarjenih slik. V jeseni bodo licitacijo ponovili, slike so na ogled na spletni strani Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Ajda Prislan.
8: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
9: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
8: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
9: Dankuchen Dravograd.
0: Oblačnost bo čez dan naraščala, popoldne lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo nekoliko osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj bo dopoldne in zjutraj bo oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa spet nekaj posameznih ploh in neviht, v torek dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Na Koroškem Črna 24, Slovengradec, Mežica, Ravne 26 in ravno tako tudi v Radljah, torej 26 stopinj Celzija.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, na zadnje ste radarsko kontrolo opazili na relaciji Kotlje Ravne, strpno in varno pot vam želim. Štiri minute čez pol eno, Ava Max na Koroškem radiju.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Spravi, 30 let traja pot, ko ni minul niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah.
2: Kot član najbolj znanih in najbolj uspešnih svetovnih heavy metal bendov je prepotoval svet. In zdaj svojo jekleno dušo oziroma kovinsko srce poklanja delu kot ambasador stare železarne na Ravnah na Koroškem. Tilen Hudrap.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
7: Skupne počitnice s koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
8: in zbeži v poletje.
9: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
10: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
13: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
12: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
13: Matera.si.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Autorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite
17: 051-647-541.
18: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestno-prometnih predpisov za vse kategorije. V sredo 3. junija ob 16. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil, ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Učite se od uspešnih in zapeljite varno življenje. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. Pa še razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Thorn in My Side, kmalu pa na Koroškem radiju tole. Malo teksaških ritmov in country ritmov, še prej pa tudi o tem, kakšne težave je sinoči povzročalo neurje.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili ligo prvakov, a tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v ligi prvakov več kot zaslužili.
0: O vremenu spet kaj novega, vedno bolj oblačno je, popoldne lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta, opozarjajo z oranžnim alarmom na severovzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 31 stopinj, ob nevihtah pa seveda precej bolj sveže in nižje. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod v Sloveniji, oziroma po celi Sloveniji, sicer pa so na Koroškem temperature trenutno okoli 25 stopinj Celzija. Na cestah pa nič posebnega zaenkrat, strpno in varno vozite, naj tako tudi ostane.
2: Koroški radio in Katja Lenart.
0: Dve minuti čez eno, oziroma že skoraj da tri, dobr dan voščim v tole nedeljsko popoldne, zadnje v mesecu maju in v letu 2026. Dežela junakov je že 12-tič povezala državo in letošnji začetek vsekakor ni bil naključen. Kje bo ekipa v naslednjih dneh, da jih lahko vidimo na Koroškem, na čelu s Cenetom Prevcem, pa povem v nadaljevanju, ostanite blizu.

It's all about the money, ampak včasih pa tudi ni vse v denarju. Koroški radio poslušate 13 minut čez eno. Dežela junakov, a vam je to kaj znano? Tudi nam Korošcem danes to ni več samo ena dobrodelna akcija, že dolgo ni več to samo človek na kolesu, ki gre čez Slovenijo in ni več samo radijski projekt Radija 1. Skozi leta je ta akcija prerasla v nekaj precej večjega in to je zdaj že nekak zgodba o ljudeh. Na začetku je bil v ospredju Miha Deželak, ki se je odpravil na pod z idejo, da pomaga otrokom do počitnic. Zdaj ga je pa zamenjal Cene Prevc. Ceneta pa tudi poznamo. Namen akcije pa ostaja isti. Za svojo srčno ekipo bo Cene Prevc letos na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim več socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. No, zanimivo pri tem je pa seveda tudi to, da lahko spremljamo Ceneta po celi Sloveniji, ko se fura z biciklom in z svojimi napravami in premaguje razno razne izzive. Tako bo jutri v ponedeljek v Šaleški dolini začetek šeste etape te dobrodelne akcije. Vreme jim sicer ni najbolj naklonjeno, dežela junakov bo pa vendarle štartala šesto etapo jutri v Šoštanju ob 7 zjutraj, potem grejo pa v Velenje, nato pa so ob 9:30 že v Mislinji in sicer pred osnovno šolo, ob 9:30 torej, v Slovengradcu na Trgu Svobode jih lahko pričakujemo 9:55, torej v času malice, prejte malo ven, če ne bo seveda ulivalo kot iz škafa. Potem pa krenajo naprej proti Laškemu, Celju, Žalcu, Polzeli, Braslovčah in Vranskem. Takšen je plan Dežele junakov v šesti etapi, torej na šesti etapi, še vedno pa zbirajo sredstva za počitnice otrok. Kako lahko sodelujemo? Čist preprosto, pošljemo lahko SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako darujete 5 ali pa 10 evrov, lahko pa tudi samo pridete in Ceneta Prevca pozdravite na eni od teh točk, ki smo jo omenili. Dežela junakov, torej za počitnice otrok. Zmagovalcev v tej igri ni, zmagovalci bomo mi vsi, pa tudi otroci, ki bodo lahko šli na morje.

0: Kamorkoli greš, vedno sabo nesi vreme. Naslednji pa je Alan Walker. Na Koroškem radiju čez nekaj minut, še prej pa tudi o tem, da bodo Velenčanke in Velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta lahko v teh treh poletnih mesecih obiskali okoli 400 dogodkov.
1: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
2: Ej, neki robota.
3: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem. Vse pod kontrolo.
4: Elops Slovengradec.
5: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
3: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
6: Moj sin je bil eden teh otrok. In ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
7: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
8: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junakov. Smo mi.
10: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
12: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
13: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Poletje je čas, ko mesta zaživijo v svojem najlepšem ritmu. Na ulicah, trgih in v parkih se prepletajo glasba, kultura, šport, druženje in številna doživetja za vse generacije. Velenčanke in Velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v treh poletnih mesecih obiskali kar okoli 400 dogodkov. Mestna občina Velenje, Festival Velenje in drugi organizatorji so pripravili Poletje v Velenju, ki traja od junija do avgusta. Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje.
17: En tak res bogat nabor, več kot 400 dogodkov od vseh javnih zavodov, ki seveda so pripravili ta pester program od začetka junija pa vse do konca avgusta. Slišali smo pa seveda tudi, da nas čaka tukaj nekaj v septembru, pa vendar gre za to, da smo zelo ponosni na to povezovanje in dobro sodelovanje, ki rezultira konec konca v to, da imamo 400 dogodkov, ki privablja ne samo naše domače obiskovalke in obiskovalce, ampak tudi turiste od drugod.
16: Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
18: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, na različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih, so pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. Ja, zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temlem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to prvo bila ena posebna izkušnja.
16: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
14: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne lahko na severovzhodu nastane tudi kakšna močnejša nevihta, po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne spet nastajajo posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo, pa tudi precej se bo shladilo v naslednjih dneh. Na Koroškem Črna 24, Radlje, Slovengradec, Mežica in Ravne pa trenutno 26 stopinj Celzija.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno pot želim.

poti i non vedo. Koroški radio. Ritam Koroške.

nových spomínok.

Brian Adams na Koroškem radiju, 15 pred drugo. Malo poglejmo rezultate, kakšne imamo tisti, ki se radi kopamo v Jadranskem morju. Korošice in Korošci tudi radi kdaj skočimo na hitrco dol do Istre. In priprave na kopalno sezono v Istri so seveda v polnem teku. V istrski županiji pa so že objavili tudi prve rezultate spremljanja kakovosti kopalnega morja. A vas zanima, kaj pravijo? Prvo vzorčenje so izvedli med 19. in 25. majem na skupno 222 merilnih točkah na plažah od Savudrije pa do Brestove, poroča Glas Istre. Dobro kakovost so ugotovili na 4 merilnih mestih oziroma konkretno v Barbarigi pri Vodnjanu, pa blizu otroškega igrišča v Fažani, pa tudi v Marini v Raši. Zgolj zadovoljivo kakovost morja pa so zabeležili na 2 merilnih kampih oziroma 2 merilnih mestih, in sicer na lokacijah v Rovinju pri kampu Amarin, na Pomolu in pri peščeni plaži. No in če vam ob omenjanju teh lokacij zastrižejo ušesa, potem za enkrat velja, da se tam paše kopati. Drugače pa naj bo na lastno odgovornost oziroma po občutku, se tako ponavadi je. Žan Serčič, tudi on verjetno rad gre nogice namočiti v Istro. Na Koroškem radiju vse bilo je prav. Še

0: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilije Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilije, kjer se udobje začne. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
0: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Eagle Eye Cherry na Koroškem radiju, kmalu Natalie in Brulja. Še prej pa tudi o kritikah na račun novega Ferrarija.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Kaj nas čaka, že vemo, so že povedali, torej nevihte in plohe naj bi zajele tudi jugozahod po noči, sicer pa zdaj kakšna nevihta močnejša menda tudi na severu vzhodu v tem popodnevu. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, ker precej se bo ohladilo, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda spet razširile nad vso Slovenijo. Na Koroškem trenutno temperature okoli 26 stopinj Celzija.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah zaenkrat promet poteka tekoče. Bodite previdni, naj se vam ne mudi preveč, pa bo vse v redu. Strpno in varno pot.
3: Nedelja s Katjo Lenart.
0: Tri minute čez drugo in nedeljsko popoldne, kot kaže, se bo tudi malo pooblačilo, ampak je namenjeno predvsem temu, da ste v družbi svojih najbližjih in da se čim bolj sprostite pred novim delovnim tednom. Glasba bo tukaj pomagala v tem nadaljevanju, da bomo zadihali in da damo noge malce visoko, da se sprostimo in tako naprej. Ostanite blizu, za glasbo je poskrbljeno.

Wonderful Life, Black na Koroškem radiju, 17 minut je čez drugo in žal moramo poročati o eni hudi nesreči. Ciol.net poroča o njej, ki naj bi se zgodila ob reki Soči v bližini Kobarida. V njej se je namreč poškodoval 8-letni otrok. Na brvi čez reko Sočo se je danes potaknil, padel in se po skalnatem pobočju skotalil dobrih 6 metrov globoko, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem dolge brvi, več kot 50 metrov dolga brv je to, se je 8-letni otrok spotaknil, nesrečno padel in se z mostu po skalnatem pobočju skotalil v globino. Ograja na omenjeni brvi je visoka 1 meter in ima 3 jeklene vrvi. Pri padcu je po zadnjih podatkih otrok utrpel hude poškodbe. Upajmo, da vseeno okreva, pazite nase in previdno na vaših poteh.

Koroški radio poslušate 5 minut je pred pol tretjo in ena hitra, glede na to, da se je zgodila v domu starejših na Fari, namreč od danes zjutraj tam pogrešajo 90-letnega stanovalca Pankracija, oblečen je v zeleno majico, trenirko in hišne copate. To vam povemo zato, da boste pozorni, če gospoda slučajno kje srečate. Visok je okoli 1,80 m, vitke postave, počasne hoje, ima zatemnjena očala, pri hoji ne uporablja nobenega pripomočka, pri sebi pa tudi nima denarnice, niti osebnih dokumentov, tako da bodite pozorni, če gospoda Pankracija, ki srečate, prosimo, pokličite na recepcijo doma 02-62-12-370, torej 02-62-12-370, če slučajno kdo opazi gospoda Pankracija, 90-letnega stanovalca iz doma starejših na Fari. In srečno!

0: Save Me Tonight, kmalu poslišimo tole. Radio Gaga, predtem pa tudi nekaj besed o štipendiji fundacije Karla Pečka in marsikaj drugega.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni v nedeljski osrednji dnevno informativni oddaji na Koroškem radiju. V Mislini bodo v naslednjem tednu začeli z gradnjo novega vrtca. Velenčanke in velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v treh poletnih mesecih obiskali okoli 400 dogodkov. Štipendije fundacije Karla Pečka že 30 let. Oddajo je pripravila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju. Sinočnje neurje z močnim vetrom, ki se je pomikalo iz Avstrije proti jugovzhodu, je povzročilo nekaj manjših nevšečnosti, ki pa so jih enote koroških prostovoljnih gasilskih društev uspešno sproti reševale. V Mislinski dolini je bilo nekaj podrtih dreves, ki so danes že odstranjena, v Doliču je gorel daljnovod. Dravograd jo je odnesel brez problema, so pa bile druge v Dravski dolini na terenu ekipe, kar treh gasilskih društev. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in prostovoljno gasilsko društvo Brezno pod Velka sta odstranjevala podrto drevje na več lokacijah. Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred pa je intervencijo izvedlo zaradi požara na daljnovodu v Svetem Antonu. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko tudi danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
12: V Mislini so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroji, nam je povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik.
13: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tudi jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
12: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
13: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo za Pongradom in pa pod izvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni. z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov, se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
12: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
13: Seveda si pa želimo tudi, da vrtec v Doleču vseeno ostane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa še vseeno ostane.
14: Fundacija Karla Pečka tako prispeva k kulturnemu napredku Koroške regije, širitvi slovenske kulture, znanstvene in druge ustvarjalnosti ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Ime nosi po umetniku in vizionarju Karlu Pečku, katerega 10. obletnico smrti v Mislinski in Dravski dolini obeležujejo v letošnjem letu. Osrednja slovesnost ob 30-letnici fundacije bo 3. decembra, se pa že od začetka leta odvijajo različni spominski dogodki. Doktorica Silva Rončeli-Vaupot, predsednica fundacije Karla Pečka.
15: Najprej smo sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovenjgradca ravno Karl Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu, torej skozi celo mesto bojo panoji. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki, o mizju mu je on rekel, bo tudi potekal intervju. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več. Tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da obudimo razmišljanje, kako velik pomen imel Pečko za razvoj Slovenjgradca.
14: V manj kot 30 letih delovanja fundacije je njihovo štipendijo prejemalo 31 študentk in študentov iz Koroške. Ti so izbrali najrazličnejše študije, 8 z področja glasbene umetnosti, 5 likovne umetnosti, 4 umetnostne zgodovine, ostali pa z različnih drugih področij. V letošnjem študijskem letu štipendijo prejema Tanja Klančnik iz Podgorja pri Slovenjgradcu, študentka starocerkvenega solopetja na 2 visokošolskih ustanovah v avstrijskem Gradcu. Financirajo pa izključno štipendije, denar dobijo iz prispevkov in donacij dobrotnikov. Trenutno so bile izpeljane 3 javne licitacije podarjenih slik. V jeseni bodo licitacijo ponovili, slike so na ogled na spletni strani Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Ajda Prislan.
16: Poletje je čas, ko mesta zaživijo v svojem najlepšem ritmu. Na ulicah, trgih in v parkih se prepletajo glasba, kultura, šport, druženje in številna doživetja za vse generacije. Velenčanke in velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v 3 poletnih mesecih obiskali kar okoli 400 dogodkov. Mestna občina Velenje, Festival Velenje in drugi organizatorji so pripravili Poletje v Velenju, ki traja od junija do avgusta. Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje.
17: En tak res bogat nabor, več kot 400 dogodkov od vseh javnih zavodov, ki seveda so pripravili ta pester program od začetka junija pa se do konca avgusta. Slišali smo pa seveda tudi, da nas čaka tukaj nekaj v septembru, pa vendar gre za to, da smo zelo ponosni na to povezovanje in dobro sodelovanje, ki rezultira konec koncev to, da imamo 400 dogodkov, ki privablja ne samo naše domače obiskovalke in obiskovalce, ampak tudi turiste od drugod.
16: Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
18: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, na različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih, so pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. Ja, zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temnem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju jo bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to 1. julija ena posebna izkušnja.
19: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
20: Sobota je bila športno zelo pestra. Koroškemu kolesarju Mario Lorenzio je uspel nov izjemen podvig. Na prireditvi Everesting Austria v avstrijskem Beljaku je v manj kot 15 urah prekolesaril 260 km in pri tem premagal kar 9431 višinskih metrov. Tako imenovani Everesting, pri katerem morajo kolesari z več ponovitvami istega vzpona zbrati višinsko razliko najvišje gore sveta, Mount Everesta, je Vuzeničanu uspel že drugič v karieri. Prvič je na Everest pri kolesarju na domačem Kaštivniku, tokrat pa je podvig ponovil še na avstrijskih cestah. Mario Lorenzi tako ostaja eden redkih kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema uspešno opravljenima Everestingoma. V Kamniku je v soboto potekala mednarodna amaterska kolesarska dirka Alpe Gran Fondo. Slovengračan Tadej Sedar je bil skupno deveti, v kategoriji do 35 let pa sedmi. Anže Bahč je bil generalno na 37. mestu, v svoji kategoriji pa na šestem. V Škofji Loki je potekal drugi turnir državnega prvenstva v ulični košarki 3x3, na katerem so ekipe Koroške dosegle odlične rezultate. Za največji uspeh med mladinskimi ekipami je poskrbela ekipa Top Kop Koroška do 18 let v postavi Jaka Germ, Tin Lesjak, Žan Kotnik in Bor Lampret, ki se je prebila vse do finala in osvojila odlično drugo mesto. Do medalje je prišla tudi članska ekipa Fridro Koroška. Po odličnih predstavah skozi celoten turnir jih je v polfinalu po tesnem boju zaustavil poraz 18-20, prvenstvo pa so zaključili na odličnem tretjem mestu in osvojili bronasto medaljo. Odličen nastop je uspel tudi ekipi Top Kop Koroška do 15 let, ki se je uvrstila med najboljših 8 ekip turnirja in nastop so zaključila v četrtfinalu proti kasnejšim finalistom Slo Elite. Pomembne izkušnje na državni ravni sta nabirala tudi ekipi Fridro Koroška do 15 let ter Ulbrich Koroška do 18 let, ki sta proti kakovostnim nasprotnikom prikazali veliko srčnost, borbenost in potencial za prihodnost. Za konec še nogometna vest. V petek je koroški derbi druge lige med občinske nogometne zveze Maribor v Radljah ob Dravi pripadel tap akumulatorju iz Mežice z 2-3. Slovengradec je z visokih 7-0 v soboto premagal Palomo, Dravograd pa se je z Brunšvikom rašel z prijateljskih 3-3, a le še potrdil naslov prvaka Habeko Super lige. V prvi ligi med občinske nogometne zveze Maribor je Peca prvenstvo sklenila s porazom na domači Zelenici proti Rohu. Več o športnih dogodkih minulega konca tedna boste lahko slišali v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo na Koroškem radiju. Hvala za pozornost.
21: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Popoldne lahko na severovzhodu nastane kakšna močnejša nevihta, po noči pa bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Na Koroškem temperature še vedno okoli 26 stopinj Celzija.
21: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno pot želim. Sedemnajst minut je pred tretjo, Queenie in Radio Gaga na Koroškem radiju.

0: Podcast Koruškega radija.
1: Kako uspešno je predelal kolaps na odru sredi Nemčije v podkastu Tilena Hudrapa.
2: Zelo težko je bilo, ne? Zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugače delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 doživel, ne? Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Poštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Spet mi je crkno.
6: A bicikl?
5: Ne, avto, bicikl, pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
7: Enduro! Za doro furo!
5: Več na www.enduro.si.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
9: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se začne.
9: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
15: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v ponedeljek 1. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Lipolt, Lesjak, Potočnik, Koprivna, Paličnik, Meža, Jekel, Koprivna, Šopar med 8.30 in 13. uro. Viška cesta med 8. in 13. uro in Kozjak Plešej, Kozjak Pesjak, Glažar, Hrustel med 7.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek, 5. junija, potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani, vljudno vabljeni. Pa še razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani 3x2.nv koroski-radio.si.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, se morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
1: Nedeljski magazin.
3: V nedeljskem magazinu danes dve športni. V Kopru se danes končuje tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku v svojo tretje mesto, nastopila bo še Lucija Hribar, ki pa je razočaranje po padcu v kvalifikacijah dvovišinske bradlje hitro pozabila in se v finale s 6. dosežkom uvrstila na gredi. Lani v Kopru je bila na tem orodju srebrna. Težko pričakovani finale Lige prvakov pa ni ponudil nogometne poslastice in je potrdil tisto, kar smo izvedeli že pred skoraj 12 meseci. Paris Saint-Germain ali nakratko PSG je najboljša ekipa v Evropi. V obračunu z malo priložnostmi bi težko izpostavili posameznika, ki je tehnico nagnil na stran Parižanov. Po mnenju mnogih je bil to kar trener Louis Enric, ki je s tretjo zmago v Ligi prvakov pridobil resen argument v debati za največjega vseh časov.
1: Koroški radio in Katja Lenart.
3: Štiri minute čez tretjo, nedelja, tole nedeljsko popovdne si zasluži še malo dobre glasbe, manj govorenja, v nadaljevanju pa bomo tudi malo pobliže spoznali pevko, glasbenico, učiteljico in še kaj, Evo Hren, zmagovalko slovenske popevke iz leta 2019, pa tudi nekdanjo članico Katrinas, ki je nekako povezana tudi s Koroško. Ostanite blizu.

disciplina, ustvarjanje novih spominov.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Poslušam ga med spanjem, ne? Se pravi, grem spati z mentalom že od malih nog in še vedno isto, ne? Vedno.
2: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija Tilen Hudrap.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
6: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
7: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
6: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
7: Vstop je prost.
8: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
9: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
10: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
11: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.

0: Rekla sva in Eva Hren, pesem, ki jo na Koroškem radiju kar veliko krat slišimo in vam je zelo všeč očitno. Eva Hren je slovenska akademska glasbenica, kitaristka, odlična pevka z mehkim džezovskim vokalom. Tudi džez petje je študirala v Gracu. Svojo pevsko kariero na področju zabavne glasbe je Eva začela s tercetom Katrinas. Kot samostojna izvajalka pa je v svoji bogati glasbeni karieri nastopila pri mnogih različnih projektih, tudi takih povezanih z ljudsko etno glasbo, in glasba je vsekakor velik del Eve Hren in Eva Hren del glasbe. Brez nje ne gre. Eva, pozdravljena.
1: Joj, kakšen napovednik si mi dala, tako da če samo o sebi bom rekla više mislim. Hvala lepa, pozdravljena vsem na Koroškem, pozdravljeni vsej na Koroškem. V glavnem, taka pravzaprav kar dolga pot, ja, do tega, kjer sem zdaj. Poslušam vse to, me kar, se kar spotim praktično.
0: No, ne rabiš zašvicat. Si pa zašvicala v letošnjem letu, govoriva seveda metaforično, ker si zelo aktivna v zadnjem času. V začetku leta si v svet poslala avtorsko skladbo Ker si, sredi maja pa še pesem z naslovom Diham. Obe pospremljeni z enima krasnima videospotoma. Kako pa ti kaj te dni dihaš, Eva?
1: No, diham, včasih nam je vroče, bolj sem v tem, ne, ker pesem govori, včasih nam je vroče, včasih nam je mraz, včasih tudi zmaga poraz. Trenutno mi je zelo vroče, tudi na delovnem področju. Kako se ta plošča oziroma mala poglavja te plošče so začele nabirati pravzaprav že od korone, ko smo glasbeniki bili in kot vsi seveda zaprti in tiste male milijeje svoje in smo nekako obrnili to v kreativo in začela je nastajati glasba oziroma v prvi vrsti teksti, potem pa glasba za prihajajoči album. In ja, dve skladbi sta že zagledali luč in Hvala, ker si in Diham. Jaz mislim, da so teksti nekako taki zelo... taki, da se pravzaprav vsak lahko najde v njih, ker niso samo ljubezenski, pač pa so taki življenjski, ne. Če govorimo o tej zadnji skladbi, tudi v trenutkih, ko smo sneli tiste maske, predstavljamo, da lahko bistvo normalno dihamo ta zrak, hkrati je povedano se z ljubeznjo, brez tega ne gre, no.
0: Kdo pa so ustvarja tole glasbo s tabo? Najbrž si tudi spet zbrala odlične glasbenike okoli sebe, pa besedilo. Mogoče poveš kaj več?
1: Imam srečo, da je Goran Rukavina, ki je sicer v Ljubljani vodi klub Slamič, pa sicer tudi džezovski glasbenik, basist. Nekako spoznala in tako je nekaj tako, bom rekla, kemija v smislu ustvarjanja stekla in rekel, jaz bi

0: nekaj napisal zate, pa da vidimo, v kakšno smer bo to šlo. No, ker je pač vedel, da sem tudi kitaristka in da sem, bom zdajmo reči, v zadnjih letih, kot bi rekel, mogoče se mal polenila, kar se tega tiče, ker čim pridejo big bandi pa taki koncerti z orkestri, se potem človek zelo rad ustal pa ne dela, ampak me je zval, da pa se tudi kot kitaristka tukaj le izkažem, tako da pravzaprav posod igram kitaro in on je avtor glasbe, avtorica besedil pa je Špela Vintar, pa zelo dobra moja prijateljica, ki me dobro pozna, tako da jaz ponavadi vržem ali neko temo, pa potem ona skuje rime na to, no, precej boljše kot jaz. Jaz sem precej samo kritična, kar se tega tiče. Kot avtorica glasbe sem se že kar nekajkrat izkazala, ampak besedila pa se mi zdi, da pišem mogoče malo bolj nastopni otrok, tako da prepustim to boljšim.
1: Eva, predlagam, da prisluhnemo skladbi Diham, Dihaš, ja. In da slišimo, o čem govoriva.

0: Miham in Eva Hren na Koroškem radiju. Eva je z nami danes. Eva, na slovenski popevki 2019 si pometla s konkurenco s skladbo Šesti čut. Kaj ti pa Šesti čut pravi glede letošnjega poletja? Kakšno bo?
1: Letošnje poletje, jaz sem bil kar tak človek, zelo se rada dam v tile Japanke in sem potem samo Eva. A me pa izzove tu pa tam, seveda, koncertno dogajanje, kjer se pojavim na kakšnem festivalu ali pa koncertu zunaj. Predvsem se veselim seveda poletja, ko bojo počitnice, pa potem septembra, ko naj bi tale album končno izšel, z vsemi skladbami, zdaj nekako razmišljamo o treh skladbah, ki bodo napovedovale cel album. In potem se pa začne v bistvu tako, to je tako, kot da bi knjigo izdal, neko končno pride ta otrok ven iz tebe. Ne? In s tem je seveda povezano spolni promocij zih dogodkov, tako da se veselim, pa tudi konc koncev bo neka pika na tem nekaj letnem v bistvu ustvarjanju.
0: Na katerem koncertu si bila pa nazadnje, Eva?
1: Včeraj pravzaprav. Včeraj sem bila na koncertu svojega dijaka, zelo imam, sem ponosna tudi na svoje, deva reči, pedagoško delo. Učim namreč na konzervatoriju za glasbo, kitariste nekako poskušam ustvarjati dobre, no in vesela sem, ker zdaj moram reči, že jih je kar zajeten šopek in tudi ta Lenače Ravnikar, ki je včeraj koncertiral v Ljubljani, v Rotovžu, je eden izmed njih, tako da je imel koncert in všeč mi je videti to, kako oni napreduje z leto v leto, v trenutku, ko si jih dal naprej v svet, kako so to samo še boljši, močnejši, samozavestnejši. To mi je res tudi en velik del mene. Moram reči, da me ta pedagoško delo me vedno prekliče nazaj na zemljo, kukor me ta kreacija teh sklad dviguje, bom rekla, v višave med zvezde, me to nekaj pripelje zmer nazaj in sem res, res zelo ponosna na njih.
0: No in Eva, priklicali te bomo tudi na Koroško, mislim, da se v konec septembra vidimo na Koroškem. Mogoče postiva detajle, ampak boš pa v Slovengradcu, to pa vemo.
1: Pridem pa v Slovengradce in to z veseljem. Koroško imam zelo, zelo rada. En del moje družine tudi tam živi, tako da se zelo rada vračam. In pa moram reči, da ljudje na Koroškem ste taki, vedno pravim, taki ste, vedno ste za stvar, to mi je všeč, ne, ni tlele v zelo mečnem mogoče Mačehovca do centralnega dela Slovenije, ko je vsak večer, ne vem, po pet koncertov so ljudje tudi malo tako, ne, če ne bom šel danes, bom šel jutri, ne. Tam pri vas je pa tako, kot da se ena stvar dogaja, nekako skupaj stopite, to mi je res zelo, zelo všeč in rada pripajam.
0: Midva z Andražem so oba rekla, to! To je res.
1: To, ne.
0: Ja, to je res. Eva Hren, najlepša ti hvala za tale pogovor in predstavitev tvojega dogajanja, glasbenega dogajanja. Ker si je skladba, ki jo bomo pa zdaj zavrteli, morda še popotnica, kakšna?
1: Ja, hvala. Imejte eno lepo poletje in dajmo reči, ko dajmo se zavedati tega, da tudi te ljudje, ki so zraven nas, ne bodo večno. In da smo hvaležni za vsak dan, ko smo lahko z njimi in ta hvala, ker si je govori točno o tem. V glavnem, en lep pozdrav na Koroško, Korošcem in Korošicam, pa se vidimo kmalo, če ne prej v septembru.
0: Eva, hvala, ker si.

0: помлади на Корошкем радио.
1: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
2: Komu?
1: Medvedu.
2: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
3: Enduro za doro furo.
4: Več na www.enduro.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, v ponedeljek 1. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Lipolt, Lesjak, Potočnik, Koprivna Paličnik, Meža, Jekl, Koprivna Šopar med 8.30 in 13. uro, Viška cesta med 8. in 13. uro in Kozjak Plešej, Kozjak Pesjak, Glažar, Hrustel med 7.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Rokset pride na vrsto čez nekaj minut, še prej tudi o nesreči manjšega avtobusa v Predjami. Lep in miren večer vam želim, prijeten skok v nov teden. Katja Lenart, do naslednjič.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokratne nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.

0: Prvá ponovita oddaje. Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Spoštovani, v naših oddajah smo že večkrat govorili o mednarodnih razstavah angažirane umetnosti, ki so v preteklosti oblikovale identiteto Slovenjgraške galerije. V tej oddaji pa se bomo ustavili ob dogodkih v letu 1966, ki razkrivajo izjemno povezanost med umetnostjo, lokalno skupnostjo in idejo solidarnosti. Takšne povezanosti si danes na področju kulture žal skoraj da ne znamo več predstavljati. Leta 1966 so se organizatorji prve mednarodne razstave

razstave z naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi znašli v zadregi. Odziv umetnikov na vabilo iz vsega sveta je bil tako velik, da so bili obstoječi prostori galerije premajhni za vsa prispela dela. Ob iskanju rešitve za nastalo situacijo so sprejeli drzno odločitev. Zgradili bodo novo galerijo. Na čelu priprav je stal Karel Pečko, ki mu je uspelo zato mobilizirati skoraj celotno mesto. V organizacijskem odboru razstave sta sodelovala kar 102 Slovengradčana. Ljudje so tako postali aktivni soustvarjalci velikega kulturnega dogodka. Posebej odmevna je bila akcija zbiranja denarja za glavno nagrado razstave. V časopisu so takrat zapisali, citiram, pomembna je edinstvena akcija, ki so jo izvedli kulturni delavci Slovengradca in ki jo je ljudstvo tega mesta sprejelo z odprtim srcem in navdušenjem. S prostovoljnimi, od nikogar vsiljenimi prispevki je zbralo 800 tisoč starih dinarjev za glavno nagrado Grand Prix Slovengradca. To ni bila majhna vsota. Po današnji vrednosti bi to pomenilo približno 10 povprečnih mesečnih plač. Eden od organizatorjev razstave, profesor slavistike Tone Turičnik, je na vprašanje novinarja, ali so pričakovali tako množično podporo, za časopis Večer povedal. Citiram, nismo je pričakovali, v začetku akcije smo bili močno črnogledi. Edinstvena akcija v analih likovne umetnosti pa je pokazala izredno navdušenje večine občanov. S to akcijo smo videli, da se kulturna misel močno pretaka v žilah naših občanov. Konec citata. Turičnik je posebej omenil zaposlene v slovengraški bolnišnici, ki so prispevali največ denarja. Spomnil pa se je tudi posameznikov. Citiram, med posamezniki velja omeniti upokojenca Belinca, ki je sam dal kar 8 tisoč starih dinarjev. Na cesti so me najpreprostejši ljudje ustavljali in spraševali, kdaj bodo prišli nabiralci k njim. Vzdušje je bilo izredno. Občani v imenu umetnosti hvala. Konec citata. Pomembno je poudariti, da je bilo zbiranje prostovoljnih prispevkov v socialistični Jugoslaviji sicer pogosto povezano tudi z občutkom družbene dolžnosti. Toda iz zapisov organizatorjev je mogoče razbrati, da je bila v tem primeru podpora resnično spontana. Organizatorji namreč niso bili prepričani, da bo akcija uspela. Prav zato je bil odziv ljudi toliko bolj izjemen. A solidarnost se ni ustavila pri denarju. Ker za vsa umetniška dela ni bilo dovolj prostora, so organizatorji sprožili danes skoraj nepredstavljivo akcijo – gradnjo novih galerijskih prostorov v le 3 mesecih. Pri gradnji so sodelovali mladinci, prostovoljci in gradbena podjetja. Ustanovljena je bila posebna mladinska delovna brigada, ki je kopala temelje za novo razstavno dvorano. Karel Pečko se je pozneje spominjal, citiram, Rudi Gril je bil komandant delovne brigade, modroci, slama, hrana v gostišču Dom. Pripravili so teren, da so gradbinci lahko začeli z delom. Konec citata. Novinarka Snežana Schlamberger je pred odprtjem razstave zapisala, da je stavba s pomočjo mladine ter po zaslugi domačih in velenjskih gradbenih delavcev zrasla v 50 dneh. Pečko pa je za njen članek povedal, citiram, lahko bi vse te aktivnosti pri nas tudi ne bilo. Bili bi pač zaspana, dolga vas in nihče nas nikjer ne bi pogrešal. Toda mi brez tega ne moremo. Pomaga nam navdušena zagretost, razumevanje in spoznanje, da je to naša pot naprej. Konec citata. Ko je bila razstava 10. decembra 1966 odprta, je bilo jasno, da ne gre zgolj za umetniški dogodek. Šlo je za skupnostni projekt, v katerem so ljudje umetnost razumeli kot skupno dobro. Novinar Jožef Florjančič je takrat zapisal, da je Slovengradec tisti dan postal središče sveta. Tistega sveta, ki se bori za mir, človečnost med ljudmi. Za prijateljstvo tisto pravo. In prav to je morda najpomembnejše sporočilo zgodbe iz leta 1966. Umetniki so galeriji podarjali svoja dela, prebivalci pa so vračali svojim delom, podporo in gostoljubjem. V teh dejanjih lahko prepoznamo resnično solidarnost, ne kot politično geslo, ampak kot nekaj, kar se je udejanjalo v vsakdanjih dejanjih ljudi. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Čas je za majski kulturni utrinek, ko prebiramo ljubezensko poezijo in poezijo o ljubezni. Danes izberemo pesem španskega pesnika in dramatika Federica Garcia Lorca s pesmijo Gazela nepričakovane ljubezni. Nihče ni razumel vonjave temne magnolije tvojega telesa. Nihče ni vedel, da mučiš med zobmi kolibrija ljubezni. Tisoč perzijskih koničkov je spalo na trgu, ker je luna tvoje čelo, medtem ko sem stiskal štiri noči tvoj pas, ki je sovražnik snega. Med sadro in jasminom je bil tvoj pogled bleda vejca semeni. Iskal sem, da bi ti dal v svojih prsih slonokoščene besede, ki pravijo zmeraj, zmeraj, zmeraj vrt mojega smrtnega boja, tvoje telo za zmeraj ubežno, kri tvojih žil v mojih ustih, tvoja usta brez luči za mojo smrt. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se
2: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
7: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
8: Za razumljivo branje brez uvir in napora.
9: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
6: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
10: Brez uvir za vse.
11: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
12: Vsi imajo pravico do branja.
13: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
14: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
6: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
15: Rosipiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosipiš.si.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan. Kaj lahko naredite, da bodo otroci varni na kolesu? Otroci lahko samostojno sodelujejo s kolesom v prometu šele, ko dopolnijo 8 let in uspešno zaključijo program usposabljanja za vožnjo kolesa. Ponavadi osnovne šole izvajajo kolesarske izpite v 4. ali 5. razredu. Do takrat, oziroma do dopolnjenega 14. leta, jih morajo na njihovih kolesarskih poteh spremljati odrasli. Če živite v naselju z dobro urejeno kolesarsko infrastrukturo, ste lahko otroku zgled in se skupaj z njim s kolesi odpravite do šole, v trgovino, na izlet. Ker je sodelovanje s kolesom v prometu zelo zahtevno za otroka, velja načelo čim prej na kolo in čim kasneje v promet. Otroci do 6. leta pa morajo po zakonu voziti po površinah za pešce in še ne smejo na cesto. Kolesarska čelada je nepogrešljiv del opreme vsakega kolesarja. Vsak trk ali padec s kolesom lahko povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice. Čelada lahko ublaži posledice poškodbe glave od 40-70%. Zato za vsakega kolesarja velja, da bistro glavo varuje čelada. Zaščitno kolesarsko čelado pa morajo med vožnjo nositi otroci do 18. leta starosti, ki vozijo kolo ali kolo s pomožnim motorjem ali so na kolesu potniki. Pri nakupu čelade pazite, da upoštevate nekaj napotkov. Kolesarska čelada mora biti izdelana v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade EN1078 z oznako CE. Na nalepki mora biti oznaka proizvajalca države, kjer je bila izdelana, velikost čelade in leto proizvodnje. Nalepka z oznako standarda mora biti na levi strani čelade. Navodilo, kako se uporablja čelado, pa je obvezno na desni notranji strani čelade. Čelada mora biti primerne velikosti. S priloženimi blazinicami ali s posebnim sistemom za uravnavanje si jo lahko prilagodite tako, da trdno stoji na glavi in je obenem udobna. Tudi trakovi za zapenjanje morajo biti nastavljeni tako, da čelado tudi ob morebitnem udarcu obdržijo na glavi in obenem preprečujejo gibanje čelade po glavi. Da bo čelada lahko preprečila udarec, jo mora kolesar pravilno nositi. Čelada mora ležati na glavi tako, da je njen prvi rob približno 2 cm nad obrvmi. Čelada mora biti med vožnjo vselej zapeta s trakovi za zapenjanje, ki se morajo prilegati bradi. Po vsakem močnejšem udarcu je potrebno čelado zamenjati, saj se poškoduje notranja zgradba čelade, ki ob ponovnem udarcu ne bo več uspešno zaščitila kolesarja. Pri nakupu čelade za otroka jo izbirajte skupaj z njim. Tako boste izbrali ustrezno velikost. Otroku pa prepustite izbiro vzorca in barve. Če mu bo čelada všeč, jo bo tudi z veseljem uporabljal.

V prvem delu smo povedali, da je otroška čelada obvezna za vse otroke do 18. leta starosti, ki vozijo kolo ali kolo s pomožnim motorjem ali so na kolesu potniki. V drugem delu pa bomo povedali, kako otroka pripraviti, da bo nosil kolesarsko čelado. Kljub obvezi, da morajo otroci in mladostniki do 18. leta starosti pri vožnji kolesa uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, je v življenju pogosto drugače. Ko imate doma otroka, ki začenja misliti svojo glavo, se pravila pogosto obrnejo na glavo. Ob upoštevanju naslednjih napotkov vam bo mogoče uspelo. Pomembno je, da že pri prvih vožnjah s kolesom otrok uporablja kolesarsko čelado. Tudi takrat, ko otroka vozite na posebnem sedežu na svojem kolesu, mora imeti čelado. Tako se bo lažje navadil na njeno uporabo. Vedno ustrajajte, da si otrok pripne čelado vselej, ko se vozi s kolesom. Ni pomembno, ali je to majhno otroško, trikolo ali veliko kolo, niti ali se vozi po igrišču ali po cesti. Bodite vedno dosledni, saj se lahko nesreča ali padec pripeti kjerkoli. Največ nesreč in padcev je prav na otroških igriščih in dvoriščih. In tudi tukaj lahko čelada otroku zaščiti glavo pred morebitnimi poškodbami. Kolesarske čelade se navadimo kot pripenjanja z varnostnim pasom. Kdor se navadi na njeno uporabo, se počuti slabo, če je ne nosi. Bodite pozorni in vedno otroka pohvalite, ko se sam spomni, da si mora namestiti čelado. Tudi sami uporabljate kolesarsko čelado med vožnjo s kolesom in bodite tako otroku zgled. Otrok lahko zelo pozorno opazuje vaše vedenje in bo sprejel čelado kot samoumevno, če bo tudi za vas samoumevna. Z otrokom se pogovarjajte in mu predstavite smiselnost uporabe kolesarske čelade. Pokažite mu na primeru, na primer z jajcem, ki se razbije, če ga vržete na tla, ter z jajcem, ki ima stiroporni ovoj in se pri padcu ne razbije. Prav tako mu pokažite, kdo vse in pri katerih športih uporabljajo športniki čelado, ki najmo bodo vzor, na primer smučari, kolesari, vozniki motornih koles, veslači na divjih vodah, alpinisti, padalci, hokejisti. Razložite mu, da čeprav sam vozi varno, v prometu velikokrat pride do nepredvidenih okoliščin, na katere ne more vplivati in so lahko zanje njegovo glavo usodne. Otroku razložite, kakšne so lahko posledice, če ne uporablja kolesarske čelade, katere poškodbe so najpogostejše in kako jih čelada preprečuje. Povejte mu, da se bojite, da bi si poškodoval glavo. Spodbujajte tudi otrokove vrstnike in prijatelje, da uporabljajo kolesarsko čelado, saj se bo otrok tako počutil bolj vključenega v skupino, kar je v mladosti izredno pomembno. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in ABZS.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
4: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
5: Trgovine Impas.
6: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Ambejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviča z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.

0: prvá ponovita oddaje. Odstiranja.
1: Marjetica Stojanović-Verdine, ki je dolgoletna prostovoljka in predsednica Koroškega odbora Slovenskega društva Hospic, ženska, ki spremlja ljudi v najtežjih trenutkih življenja, umirajoče, njihove svojce in žalujoče. Odpira teme, pred katerimi družba še vedno pogosto beži, minljivost, smrt, izgubo, bolečino, pa tudi človeško bližino, toplino in sočutje. Njeno predano delo je bilo prepoznano tudi širše. Leta 2021 je prejela naziv Najprostovoljka leta. Njena življenjska zgodba je izjemno pretresljiva. Pred leti je v hudi prometni nesreči izgubila moža in sina, sama pa nesrečo preživela. Prav iz te bolečine je pozneje začela ustvarjati pomoč za druge. Letos je svojo srčnostjo in predanostjo ganila tudi gledalce oddaje Delovna akcija. S prenovo prostorov društva Hospic Slovengradec je oddaja prvič stopila iz okvira prenov družinskih domov in svojo pomoč namenila širši skupnosti. Obnovili so prostor, kjer ljudje ob neozdravljivi bolezni, umiranju ali žalovanju ne dobijo le pomoči, temveč tudi občutek, da niso sami. V pogovoru sva med drugim odprli vprašanja, zakaj beseda hospic pri ljudeh še vedno vzbuja strah, kaj človek ob iztekanju življenja najbolj potrebuje in kaj na koncu zares šteje. Ne to, kaj in koliko smo imeli, temveč kakšne odnose smo gradili, koliko dobrega smo namenili drugim ter kakšno sled kot ljudje puščamo za seboj. Dotaknili sva se tudi vprašanja, kako se po veliki izgubi sploh znova postaviti na noge, zakaj je prisotnost pogosto pomembnejša od besed ter kaj nas ljudje, ki odhajajo, učijo o življenju. Nisva se pogovarjali le o smrti in umiranju, temveč predvsem o življenju, odnosih in trenutkih, ki jih pogosto začnemo ceniti šele takrat, ko jih začnemo izgubljati. Vabljeni k poslušanju. Gospa Marjetica Stojanović, ta pogovor snemava v prenovljenih čudovitih prostorih hospica v Slovengradcu. Ponavadi rečemo, da je energija ljudi ali pa človeka tista, ki je bistvena, ampak ko pogledam tele prostore, kako lepo so urejeni, kako so barviti, koliko je domačnosti, pa zagotovo tudi to doprinese kar dosti, kaj pravite?
2: Ja, delovna akcija se zelo potrudila. Naše prostore so uredili res tako funkcionalne, potem ne samo funkcionalnost, svetloba in predvsem te stene za otroke, stene, ki kamor z magnetki lahko pripenjajo svoje risbice, stene, ki vsebuje tablo, kjer lahko rišejo, in potem tale naš auditorij, vse skupaj nekje pravzaprav za uporabnike naše naredi že ta topo občutek, ne samo ta človeška toplina, ampak že sam prostor tole oddaja. In potem odspredi sprejemnica in pregradna stena, ki daje možnost tako administraciji, da svoje dela in ne moti in je popolnoma nemoteča tudi za ostale dejavnosti, ki jih imamo.
1: Morda še nekaj besed o tem, kako ste sploh, če tako rečem, pristali v tej delovni akciji.
2: Ja, ta delovna akcija nas je poiskala, nas je presenetila. Presenetila nas je tudi gospa, ki je bila naša uporabnica, ki je bila zelo srčna in si je to tudi želela s prijavo dodatno. Tako da je pravzaprav naši uporabniki so videli, da se trudimo na vse načine in nekje izrazili željo,

0: Da pa se tudi nam mogoče nekje olajšajo kake stvari in naredijo lepše, da še rajši hodimo sem.
1: Beseda hospic, ustaviva se tukaj za nekaj trenutkov. Pri mnogih ljudeh še vedno ta beseda vzbuja strah, da ne rečem celo pri komu odpor. Zakaj jo tako hitro povežemo s samo smrtjo in ne tudi z dostojanstvom, bližino ter življenjem do zadnjega trenutka?
0: Hospic je pravzaprav, to so bila včasih gostišča, kjer so sprejemali ljudi, reveže ali pa popotnike, da so tam prespali. Iz tega izhaja pravzaprav ta beseda, gost, gostiti, biti pri meni in dati tisto toplino, dati človečnost in svojo prisotnost. In to je pravzaprav pomen hospica še danes. Smrt sama kot smrt je iz našega pravzaprav besednjaka, bi rekel, skoraj odšla. Ljudje na mesto smrt raje uporabljajo besedo zaspal je, odšel je, vse drugo, ampak veste, to dela veliko zmedo. Otroci se potem bojijo. Če je nekdo zaspal, se bojim spat. Če je nekdo odšel, pričakujem, da se vrne. Beseda smrt je dokončnost in smrt, ki ko jo izrečeš, se to tudi začuti. In je to to. In tudi potem ne iščeš tistega, kdaj pride nazaj, kako pride nazaj, kje je. Seveda, kje je? Tam, kjer mi mislimo. To je naša vera. Lahko je v nebesih, lahko je med zvezdami, lahko je metulj, lahko je drevo. To je odraz našega čutenja, naše vere. Ampak smrt kot rast kot oseba tule je dokončna. Dokončno slovo.
1: Kot ste dejali, ker nekako odrivamo to misel na smrt, jo nadomestimo z drugimi besedami in tudi veliko ljudi pomoč pri, recimo vas, poišče šele tik pred koncem. Kaj se v človeku dogaja, da tako dolgo odlaša s prejemanjem dejstva, da nekoga izgublja?
0: Težko je sprejeti dejstvo, da nekdo umira. Že sama bolezen nas navdaja z strahom, potem se pogajamo s tem, je to res. To je tako težka resničnost, da je ne moremo sprejeti. Jezni smo na vse, na bolezen, na to, da se nisem čuval, na zdravstvo, na iščemo nekoga, da bi lahko svojo jezo usmerili van. Potem tega ni, ko ugotavljamo, da vendarle smo sami tudi tako dolgo čakali. Potem se pojavi občutek krivde. Zakaj nisem? Kaj nisem naredil? Zakaj nisem poslušal? Zakaj nisem to? Potem se začne šele počasi soočanje s tem, da se nam to resnično dogaja. V tem času družina pravzaprav se tudi zapira v svoj krog. Ni več časa za zunanje dejavnosti, ni več časa za druženja. Socialna mreža se zelo skrajša in potem ostaneš v tem in naenkrat ob tem upanju in obupanju enostavno ugotoviš, da ne zmoreš več. In takrat pravzaprav nas pokličajo in vstopamo, da razbremenimo pravzaprav, da pogledamo, kaj družina rabi, kje so njene moči, kje jo je potrebno podpreti, kdo še lahko pristopi, kako še lahko pristopimo in s tem tudi nekako olajšamo te zadnje dni tako bolniku kot svojcem.

0: Ko človeku zmanjkuje moči, časa, življenja, kaj takrat v resnici ostane pomembno?
1: Predvsem vsi ljudje, ki se poslavljajo, ki umirajo, ne razmišljajo o tem, kaj zapuščajo v finančnem in takem smislu, ampak kdo sem, po čem se me bodo spomnili. Sem prav usmislil svoje življenje, je bilo vredno, bi še enkrat ponovil to, zakaj sem imel to priložnost in predvsem pa to res, kaj zapuščam, po čem se me bodo spominjali.
0: V zadnjih trenutkih življenja je močnejši strah pred fizično bolečino ali pred tem, da bi človek ostal sam, neslišan, brez sprave in te pomiritve?
1: Fizična bolečina ni velik problem. Fizična bolečina se danes lahko pozdravi z zdravili. Veliko je teh zdravil, načinov, takih načinov zdravljenja bolečine, da so ljudje prisotni, da ne spijo ves čas. Kar se pa tiče psihične bolečine, starih zamer in tega, strahov, to pa je druga stvar, to pa greje samo človeška bližina, prisotnost, tišina, dotik ali pa enostavno slišan, biti slišan, predvsem slišan. Glede, psihična bolečina boli podobno kot telesna. Ko te je strah, te tišči v želodcu, te duši, te stiska v vratu, ne spiš, si utrujen, kronično utrujen. V bistvu, zato ni tablete, zato je res samo prisotnost.
0: Gospa Marjetica Stojanovič, Vrdinek, vaša življenjska zgodba je zaznamovana z nepredstavljivo izgubo. Kako tako velika bolečina spremeni pogled na življenje, na odnose, na minljivost?
1: Bogu hvala za starše, ki ste mi jih imela, ki jih še imam nekaj pa ne več, ne. Ampak oni so me naučili tega že ob rojstvu. Ko smo kot otroci lahko bili prisotni ob rojstvu in ob smrti, naravno sprejemanje, tako življenja kot smrti. Moja karijera je bila tudi v zdravstvu. V Ljubljani, kjer sem delala v intenzivi, sem se srečevala z otroci, ki jih je bilo veliko, bom rekla, brez prognoze, kar je pomenilo, da lahko umre danes, jutri ali čez nekaj let. Srečati se s tem pri 19 letih ni bilo lahko. Potem pa se je zgodilo to, kar se ne bi smelo zgoditi, ko sem se vrnila domov z družino, sem imela nekega lepega dne, prometno nesrečo, v kateri sta umrla mož in sin. Moje zdravje je viselo na nitki, doma sem imela še ne 15-letnega sina, ki bi lahko ostal sam. In če ne bi imela tako ljubeče družine in okolja, ki je z nami v tistem času pravzaprav dihalo, živelo, bi težko prestala to. In prav ta ljubezen, ki greje, to sočutje, da ti daje upanje in otrok, za katerega mora skrbeti. In tudi on, jaz vedno pravim, on je izgubil več kot jaz. On je izgubil očeta in sina in brata in dobil težko poškodovano mamo. Jaz sem imela vsaj zdravega sina. Že tole in ta njegova energija mi je veliko pomagala, da sem zmogla in da pravzaprav vidim, da je, kako je potrebna ta prisotnost, kako je potrebno pravzaprav človeku prisluhniti, biti ob njem in preprosto samo vzdržati, ne pametovati. Nihče ne gre isto pot, ampak za vsakega je njegova težka. Tudi žalost ne merim v količini, nekdo jo dobi takrat, ko zve za bolezen in se počasi vračajo ti strahovi in potem na koncu, ko človek umre, že včasih rečeš olajšanje, ker vidiš, da več ni združljivo z življenjem, vendar žalost in praznina ostaneta. Ko se ti to zgodi nenadoma, dobiš nenadoma vse naenkrat. nič večje in nič manjše kot drugo. In zame je moja bolečina bila najtežja, tako kot je za drugega, ki mu je nekdo umrl, njegova najtežja izkušnja. In samo sočutje in biti tam in slišati, predvsem slišati. Žalost se ne da prerezati, žalost moraš preboleti. In takrat rabiš dejansko nekoga, da te sliši, čeprav stokrat in še večkrat ponoviš isto zgodbo. Ampak ti moraš to zgodbo ponoviti toliko krat, da jo zmoreš ponotranjiti, da sliši sam sebe, da zmore sprejeti, da te osebe ni več.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja. A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.

0: odpiranja.
1: Ste se, gospa Maritica, po tem res tragičnem dogodku, težki, težki življenjski zgodbi in preizkušnji, spraševali, zakaj jaz? A sem kaj narobe naredila? Zakaj se mi je to zgodilo? In kakšen je bil vaš odgovor, če ste si recimo tudi odgovorili? Kako je bilo s tem?
2: Niti nisem postavljala si vprašanja, zakaj jaz, zakaj ravno mi. Bolj mi je bilo to, da nesreča ni namerno. Tudi, če je človek alkoholiziran, tudi, če je karkoli drugega storil. Vsak, ki se usede za volan, si želi priti iz točke A do točke B. Kakorkoli. Ampak vmes se zgodi včasih nekaj, kar se ne bi smelo. In zato tudi nikoli nisem krivde prelagala na nekoga, ker danes jaz, jutri ti, nikoli ne vemo. In tu mi je pravzaprav tudi veliko olajšalo pri mojem žalovanju, ker nisem iskala vzrokov. Je pa tako, jaz sem iz verne družine in sem verna in sem dala vse v Božje roke. Veliko molila in zanimivo, sem tudi članica rožnovenske družine, ženske rože rožnega venca in takrat sem imela težavo z vsemi skrivnostmi, razen pošli mi Svetega Duha, pomagaj mi.
1: In je pomagal?
2: In je pomagal.
1: Vi ste svojo bolečino spremenili v pomoč drugim. Kje ste našli tisti glavni razlog, da ste šli naprej? Dejali ste velika podpora družine, okolice, pa vendarle, ali je bil tisti glavni razlog, da ste nekako našli moč vaš takrat, kot ste rekli, še ne 15-letni sin, ki vas je seveda najbolj potreboval?
2: Absolutno. Otrok, ko gledaš otroka in se zavedaš, da ostaneš sam, to pomeni, da moram jaz ga vzgojiti tako, kot sva si mi dva oba predstavljala. Otroku dati in zagotoviti normalno varnost, normalno odraščanje. In kaj otrok žalujoč najbolj potrebuje? Potrebuje varnost. Vedeti, kje sem, kdo bo poskrbel zame, ko se mi kaj zgodi. In prva stvar, ki je, ali boš ti umrla? Ja, lahko umrem. Se bom trudila na vse načine, zdravo jedla, se gibala, karkoli, da bom čim del s tabo. Ampak, če se mi karkoli zgodi, še imaš botro, še imaš dedka, babico, še imaš ljudi, ki jih imaš rad. Otrok potrebuje res to varnost, vedeti, kje je, kdo je pravzaprav tisti, ki bo kasneje skrbel za njega, če se meni kaj zgodi.
1: Ko spremljate ljudi ob koncu njihove poti, katere življenjske, kako naj rečem, resnice se vedno znova ponavljajo ali nauki življenja? Ne?
2: Predvsem resnica, zakaj sem tu. Moja resnica. Resnica vedeti, pravico imam vedeti, kaj se z mano dogaja, da se to resnično dogaja, da resnično čutim, kot čutim. In sem to, kar sem. To je prvo. Da se z mano pogovarja odkrito, odprto. Vedeti moramo, bolniki so korak pred nami. Odrasli. Za otroke rečemo celo dva koraka. Prej začutijo. Kaj se z njimi dogaja, ne razumejo tega na pravi način, ampak vedo. In te slutnje je treba tudi upoštevati. Biti tam in izkoristiti čas, dokler so ljudje med nami. In povedati hvala, prosim, rad te imam. Objem nič ne stane, ampak veliko, če se karkoli zgodi. Posebej takrat, ko je nesreča, ker takrat se najbolj spominja zadnjih stvari, zadnjih besed in nosiš to krivdo. Če sproti razčiščuješ svoje probleme v družini, tega strahu ni.
1: Žalujoči pogosto povedo, da jih najbolj ranijo prav dobro namerne besede okolice, recimo, sej bosi, te razumem, čas celi vse rane, drži se in tako naprej. Gospa Maritica Stojanovič, česa ljudem v bolečini nikoli ne bi smeli reči, ali obstajajo besede, ki pa človeka v žalovanju dosežejo, ali je včasih največ prav ta tišina in preprosta prisotnost, kot bi dejal pater Karel Gržan. Biti tukaj, biti opora in sočutiti na nek način lahko v tišini človekom.
2: Tako, biti tu, biti zdaj, zdržati moje solze, nič narobe, če tudi ti, oče, z mano, potem ti je resnično pomenil moj človek nekaj. Slišati že stotič isto zgodbo, stotič iste občutke. Ti občutki se vračajo, ti občutki so res vsi, mešanica vsega, mešanica jeze. Najbolj se ljudje prestrašijo takrat, ko se zavejo, da so jezni na pokojnika. Jezen, ker si me pustil samo, ker si odšel ravno zdaj, ker sem v tem ostala. Krivda, ker nisva izrekla kakšnih besed. Vse to se dogaja, ampak to slišati, ne vrednotiti, ne ceniti, ampak preprosto slišati, biti tu, tako kot ste rekla, biti tu v tišini, biti prisoten ob človeku, biti njegova rama, če jo potrebuje. Besede kot pa so, saj še imaš otroka, ljubi Bog, lahko jih imam 5, pa če mi je eden umrl, tega ni več. In tudi pri odraslem podobno, drži se, zakaj se naj primem, če pa že itak ne vem nič, če moje življenje je kaos. Ne vem, a sploh lahko grem skozi vrata, se lahko nasmejim ali se ne smem nasmejati, moram nositi črnino ali ne smem nositi. Vse je tako konfuzno, vse se tako dogaja ob meni in res, ko prihajajo žalujoči sem, prvo, kar začutijo to varnost, ta mir in to, da so lahko to, kar so in da lahko čutijo, kot čutijo.

0: Spremljati človeka pri umiranju pomeni vstopiti zelo blizu njegovi ranljivosti. Kateri trenutki so za vas najtežji, za vas osebno, kako ravnate v tem primeru in morda tudi kako sploh potekajo srečanja tukaj pri vas v hospicu?
1: K bolniku gremo takrat, ko smo povabljeni. Najprej, tako kot sem že prej omenila, vidimo situacijo in kaj se dogaja in potem kje lahko pristopimo. Včasih je dosti samo razbremenitev, kar pomeni, da pride prostovoljec, da je ob bolniku in je svojec takrat razbremenjen in si lahko vzame čas za kavico, za sprehod, za frizerja, za kolo, odvisno, kaj potrebuje, s čim lahko malo odloži svojo težo. Potem lahko, če potrebuje pogovor, tudi svojec, smo za njega isto tam prisotni s pogovorom. Kadar si ne želijo odmakniti od bolnika, lahko namesto njih gremo pozdravila, lahko namesto njih opravimo kak opravek, ki bi ga morali sami. Je pa takrat teža takrat, ko človek dejansko umira. Pripraviti ljudi, da ostanejo ob njem, da so tam, da ta sveti trenutek ne zamudijo. Prej so ob bolezni, ob vsem tem trpljenju, na koncu, ko se človek poslovi, ko se ta, pojavi ta mirnost, ta res izraz na obrazu pokojnih je mir, ne rečemo zastojn, mir, počivaj v miru, res je to, en tak mir, en tak svet trenutek. Takrat jih spodbudimo, da se dotaknejo bolnika oziroma pokojnika, da ga morda še zadnjič umijejo nežno, morda oblečejo, vzmolimo, pripravi se, kakšno cvetje, prižge svečka, da se to opravi na ta sočuten, miren način, da dejansko imaš to priložnost, da se posloviš. Če umre človek v bolnišnici, da izkoristimo tudi dosti krat, koga pospremimo v mrtvašnico, kjer je možnost zopet videti še telo svojega dragega, isto lahko se dotakne, lahko se zmoli, lahko priložnost, ki jih je škoda zamuditi, ker potem se spraševati, kaj bi bilo ali pa kakšen je bil ali pa samo tega se spomnim, kako grozno je bilo, je škoda. Vendar pa toliko zmorem, ta trenutek, če ne zmorem več, je to to, nikar si ne učitati, zakaj nisem, takrat nisem zmogel. To je to.

0: Kdaj lahko ljudje potrkajo na vaša vrata tukaj na glavnem trgu 9 v Slovenj Gradcu oziroma vas pokličejo, da ne bo prehitro oziroma da ne bo prepozno?
1: Ko je enkrat bolnik na palijativi, se pravi palijativa, ni več aktivnega zdravljenja, samo še v bistvu rečemo, se ga pokrijejo s plaščem, ne, oziroma se simptomi, ki se pojavljajo, zdravijo, bolečina, bruhanje, zaprtost, karkoli se od tega pojavlja, temperatura, to se pravzaprav rešuje, zdravi se ne več. In takrat lahko pokličejo ali pridejo k nam. Tu smo sicer tudi dosegljivi 24 ur na telefon. Vkolikor se ne oglasimo takoj, smo pri bolniku, se oglasimo v primernem času, če pa je to pozno zvečer, pa takoj naslednji dan.
0: Je bil v vseh teh letih kakšen pogled, stavek ali slovo, ki je ostal z vami zavedno ali pa še posebej močno, ali pa je teh trenutkov, dogodkov izkušen več, celo veliko morda?
1: Ja, tega je kar veliko, ampak najbolj mi ostaja v spominu stavek: življenje je darilo. Ne samo darilo, življenje je posojilo, ki se ga zavedaš, ko si star, ne, in se zaveš, da si ga dobil samo na posojo in ga moraš enkrat vrniti.
0: In ob koncu, kaj bi ljudem položili na srce? O hospicu, o smrti, o življenju?
1: Predvsem živeti vsak dan sproti. Vsak dan naj bo moj najlepši dan, kot moj zadnji dan. Vsak dan povejmo svojim, kako jih imamo radi, ne pozabimo na nje. Vedno jih nosimo v srcu, ampak povejmo jim to, da nam ne bo kdaj težko. Tudi ko pride bolezen, če imaš ob sebi človeka, ki te začuti, je laže nositi to breme, ko pa nositi sam.

0: Marjetica Stojanović-Vrdinek in Barbara Polutnik-Brusnik sva bili z vami, k poslušanju Odstiran pa vas vabimo znova čez 14 dni. Oddajo pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify.
1: Odstiranja.
2: Odstiranja.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junako, smo mi.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Pozdravljeni v nedeljski osrednji dnevno informativni oddaji na Koroškem radiju. V Mislini bodo v naslednjem tednu začeli z gradnjo novega vrtca. Velenčanke in velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v 3 poletnih mesecih obiskali okoli 400 dogodkov. Štipendije fundacije Karla Pečka že 30 let. Oddajo je pripravila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju. Sinočnje neurje z močnim vetrom, ki se je pomikalo iz Avstrije proti jugovzhodu, je povzročilo nekaj manjših nevšečnosti, ki pa so jih enote koroških prostovoljnih gasilskih društev uspešno sproti reševale. V Mislinski dolini je bilo nekaj podrtih dreves, ki so danes že odstranjena, v Doliču je gorel daljnovod. Dravograd jo je odnesel brez problema, so pa bile druge v Dravski dolini na terenu ekipe, kar 3 gasilskih društev. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in prostovoljno gasilsko društvo Brezno Podvelka sta odstranjevala podrto drevje na več lokacijah. Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred pa je intervencijo izvedlo zaradi požara na daljnovodu v Svetem Antonu. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko tudi danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
5: V Mislini so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroji, nam je povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik.
6: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tudi jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
5: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
6: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa podizvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni, z možnostjo nadgradnje še 2 oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
5: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
6: Seveda si pa želimo tudi, da vrtec v Doliču vseeno ostane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doliču pa še vseeno ostane.
7: Fundacija Karla Pečka tako prispeva k kulturnemu napredku Koroške regije, širitvi slovenske kulture, znanstvene in druge ustvarjalnosti ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Ime nosi po umetniku in vizionarju Karlu Pečku, katerega 10. obletnico smrti v Mislinski in Dravski dolini obeležujejo v letošnjem letu. Osrednja slovesnost ob 30-letnici fundacije bo 3. decembra, se pa že od začetka leta odvijajo različni spominski dogodki. Doktorica Silva Rončeli-Vaupot, predsednica fundacije Karla Pečka.
8: Najprej smo sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovenj Graca ravno Karlo Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu, torej skozi celo mesto bojo panoji. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki o mizju, mu je on rekel, bo tudi potekal intervju. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več. Tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da obudimo razmišljanje, kako velik pomen imel Pečko za razvoj Slovenj Gradca.
7: V manj kot 30 letih delovanja fundacije je njihovo štipendijo prejemalo 31 študentk in študentov iz Koroške. Ti so izbrali najrazličnejše študije, 8 z področja glasbene umetnosti, 5 likovne umetnosti, 4 umetnostne zgodovine, ostali pa z različnih drugih področij. V letošnjem študijskem letu štipendijo prejema Tanja Klančnik iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, študentka starocerkvenega solopetja na 2 visokošolskih ustanovah v avstrijskem Gradcu. Financirajo pa izključno štipendije, denar dobijo iz prispevkov in donacij dobrotnikov. Trenutno so bile izpeljane 3 javne licitacije podarjenih slik. V jeseni bodo licitacijo ponovili, slike so na ogled na spletni strani Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Ajda Prislan.
2: Poletje je čas, ko mesta zaživijo v svojem najlepšem ritmu. Na ulicah, trgih in v parkih se prepletajo glasba, kultura, šport, druženje in številna doživetja za vse generacije. Velenčanke in velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v 3 poletnih mesecih obiskali kar okoli 400 dogodkov. Mestna občina Velenje, Festival Velenje in drugi organizatorji so pripravili Poletje v Velenju, ki traja od junija do avgusta. Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje.
9: En tak res bogat nabor, več kot 400 dogodkov od vseh javnih zavodov, ki seveda so pripravili ta pester program od začetka junija pa vse do konca avgusta. Slišali smo pa seveda tudi, da nas čaka tukaj nekaj v septembru, pa vendar gre za to, da smo zelo ponosni na to povezovanje in dobro sodelovanje, ki rezultira konec koncev to, da imamo 400 dogodkov, ki privablja ne samo naše domače obiskovalke in obiskovalce, ampak tudi turiste od drugod.
2: Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
10: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih, so pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. Ja, zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temle juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju jo bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to 1. julija ena posebna izkušnja.
2: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
11: Sobota je bila športno zelo pestra. Koroškemu kolesarju Mariju Lorenciju je uspel nov izjemen podvig. Na prireditvi Everesting Austria v avstrijskem Beljaku je v manj kot 15 urah prekolesaril 260 km in pri tem premagal kar 9431 višinskih metrov. Tako imenovani Everesting, pri katerem morajo kolesari z več ponovitvami istega vzpona zbrati višinsko razliko najvišje gore sveta, Mount Everesta, je Vuzeničan uspel že drugič v karieri. Prvič je na Everest pri kolesarju na domačem Kaštivniku, tokrat pa je podvig ponovil še na avstrijskih cestah. Mario Lorenzi tako ostaja eden redkih kolesarjev, ki se lahko pohvali z 2 uspešno opravljenima Everestingoma. V Kamniku je v soboto potekala mednarodna amaterska kolesarska dirka Alpe Grand Fondo. Slovengračan Tadej Sedar je bil skupno 9, v kategoriji do 35 let pa 7. Andže Bahč je bil generalno na 37. mestu, v svoji kategoriji pa na 6. V Škofji Loki je potekal drugi turnir državnega prvenstva v ulični košarki 3x3, na katerem so ekipe Koroške dosegle odlične rezultate. Za največji uspeh med mladinskimi ekipami je poskrbela ekipa Topkop Koroška do 18 let v postavi Jaka Germ, Tin Lesjak, Žan Kotnik in Bor Lampret, ki se je prebila vse do finala in osvojila odlično drugo mesto. Do medalje je prišla tudi članska ekipa Fridro Koroška. Po odličnih predstavah skozi celoten turnir jih je v polfinalu po tesnem boju zaustavil poraz z 18-20, prvenstvo pa so zaključili na odličnem tretjem mestu in osvojili bronasto medaljo. Odličen nastop je uspel tudi ekipi Topkop Koroška do 15 let, ki se je uvrstila med najboljših 8 ekip turnirja in nastop so ključila v četrtfinalu proti kasnejšim finalistom Sloj Elit. Pomembne izkušnje na državni ravni sta nabirala tudi ekipi Fridro Koroška do 15 let ter Ulbrich Koroška do 18 let, ki sta proti kakovostnim nasprotnikom prikazali veliko srčnost, borbenost in potencial za prihodnost. Za konec še nogometna vest. V petek je koroški derbi druge lige med občinske nogometne zveze Maribor v Radljah ob Dravi pripadel tap akumulatorju iz Mežice z 2-3. Slovengradec je z visokih 7-0 v soboto premagal Palomo, Dravograd pa se je z Brunšvikom razšel z prijateljskih 3-3, a le še potrdil naslov prvaka Habeko Super lige. V prvi ligi med občinske nogometne zveze Maribor je Peca prvenstvo sklenila s porazom na domači Zelenici proti Rohu. Več o športnih dogodkih minulega konca tedna boste lahko slišali v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo na Koroškem radiju. Hvala za pozornost.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
0: Glasbeni butik. U ritmu Koroške, na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

Polonice, Morničky in tvoji najljubši hiti. To je Pomlad na Koroškem radiju. Suveme la radio.

0: denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all-you-can-eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,